karatathiga kana kana karatathiga kana na gagatano no vuru wa muthenya wegoro kuri homa biure maundu marathire na mbere noti ene tondo wa kithirono kana mevango ya kithirono kia mwaka tuere kere karatathiga gatano tukangathiti ya Daily Nation umonde kamurikite ruvongero wa magoti judiciary kana ruvongero wa magoti ni ruthundurite curriculum njeru ya kuromatana ku sirira kana gutua masira mavutanite na ithurano karigira meno njero kidide kana okorone kuvesa na motara tarawa uramati wa masira mana mara kinyo magotiri na mono mavutanite na ithurano mama mothe mokite warira tore kire kidino kya mwa kwangirigire mirongo na mushi na mugwanja akamina le wakalero vongero wa magoti na ruru ne kana ruru rutanirite na gikiro kenene kuona kwa vuva wa ithurano kana vingwa ithurano ne gukoragwa na masira menge mono maravutania na ithurano na curriculum ino irere kana okorwe thondeketo wega vyu nugo kora mata masira tamama kana tadiga gatanda tune kana murika wega vyu rero vongero wa magoti rwambere tie kwivanga vanga na kwethagathaga ni tondo wa kithurano kya mwaka twerekere kana tadi kama gonja na ko no vuru wa kithurano kenene kya mwaka wa ngirigire mirongo na mugwanja mwevo kwa Kenya enge ne gukorwa ati utoro wa gukagira makiria na wana mathiende veri mwaka moko angirigire mirongo na mugwanja Kenya magakoro magitua matua maoko vitukira wega vio ile tungiune manifesto igakoro ile kireto ni sia mangurani na tati ngurani ile makakoro makiriru kia vendera sia sia maisio na miungano iyo wate kiri ya kinene ni madhina mwale wala gumira vururi wa Kenya makorezo makio gumira vururi wa Kenya en makavo tago tange kiru watia adhanda uli enge mono ama huruma otati kukoburori de marauga tovo tago koro tuwe kanyari karia ega taravesa na ile tungiuga ni mbisambega ya mondoria ora mereria matagituru akia orais kurerekana okorwa beyond one term na two term ireira harwa thino amesemania giotati kuina ndeto singi na gukuru ngurungu irerekana okorwa ni ndito na ni cirari tuvira Kenya na njira nguvi kuina maundu ma mathire ma vuroi wa Kenya kuina maundu mangara mayo toro kwamba tirira kuina ngarama ya ya ndeto cia utinia wa magoti na bomo nogo kuina ndeto cia ungumania mamane mamama mathina mare maragumira Kenya na vuroi wa Kenya na gikiro kenene na kiuria ni mwandiki auritie aria onthe marameria giturwa kia orais mata maino voti wa gukorwa magitangirira mathina mama monthe amwe ari mamurikitwe ni munini wa rais professor Kithure Kindiki no ditena mena kutetera kutetera thirikari ya Kenya kwanza rungu wa rais wira muto akiuga ni votete wega vyo kwithengutia mathina ri mengi na muroma kiria mavutanitie na ngarama yoturo vamwe na kwamba tera gwoto kana kwamba tera gwa economy ya bururi wa Kenya tongo wa bururi wa Kenya mama monthe mokita kavindare wa karia institutions so seeing it as is again at the Bretton Woods institution it and even IMF na World Bank ikore to kiga bori wa Kenya na thenge wa ayo gukorwa ina economist bo bado go wana madina marago mira Kenya na kure rungurungu vo mona wangi wa mira ku imbe ombe the amane mama madina mara maratanya wega vigo ke ona magitange kirwa undu wenge institutions ino igwetete no vo wa madire bori wa Kenya no ko vete na gikiro kenene na in fact kurerwa kana kurerikana gukorwa ikigwe Kenya by 2028 ushiri mwa korea wenge tungithi na mbetina kukova kithemba giki vururi wa Kenya wasa wakoro kinyite gisunje kia mirongo mugwanja na siri turuma inya na oyo no urerekana okorwa ni undu munene makiria kuona pesa sio dai kova gono nginya ile vwe no atekiuria ni ikari vwa tene ko vitukira gotu wa Kenya na wogo ni takuga miaka ingi ukite vururi wa Kenya ogakorwa kirutaniria makiria kuongania goti ti tondu wa kwitwarithia na mbere na ko vitukira mera ndio thiwa na mbere no atene kwi ni gwosania goti mwenge nigo mvote kuriva mathire mengi mare maragomira vururi wa Kenya ikano kuronde to sia wagiwa mwira kuimbe obithwa na guono gwati umurikito wega vione IMF na World Bank roma kiga bado no gwati uri uragomira vururi kavina ligaka mvote kiuria ni uri guondo guonde uramereria matagituro kya urais kavina ligaka eno vuti ucio usiria ni tawigiriri kinane ta kiuria turi tuwe kana muike wa kura auri tuwe akorwa githunduria ona makiria beyond one term na two term no nginya weuria mathina mara marakugumira ta mu Kenya nuri kuko ngivota kumatangikira na ena kioneki ikiri kugia kumatangikira kira tadi kama gonja kanga the Daily Nation gakamurika tongoria ingi vamo na mwangi kionjori tongoria ingi ta mutongoria kya makia DCP gathe gashagwa tongoria ingi ta George Natembea uri ni governor wa county ngadeti ya Daily Nation gratadi kama gonja kena ruganaru karatadi nako ka kanana ni uvuro wa KRA ruvongirwa wongani wa magoti guko vururi ni thondekete mitaratara ya wongani wa goti na muno uvutanitie na waki wa nyomba cia thogora wandi ile tungiwe ni housing levy kurikana kurwa kwina wa thora vitukirwa muthiari wa mweri wa katanda tu na wa thoi urerikana ukurwa ni ugukurwa kiambiriria kuruta wira kavina gatai karasa uvutanitie na uria thirikari ya bururi wa Kenya rongania goti wa housing levy

0: onde maragarara watho uyu magakorwa makithingurirwa thitango itanjire mwe ya gukorwa mageretie kwagararia tungiwe ni mutaratara worithu wa magoti KRA ni ratanya wega vyo gukoroge kanyiria watho ucio karatathi ka mbere ka the standard triumph nuri kuyo murikitwe wega vyo na ni alikoya ma murikitwe gikundi kya lina mwana inchi muthenya wega ro ni kirango kumira county ya Homa Bay no ni uvuva kana ni wana thengi ya gukorwa kurai na andeto iratambaga siokoro kwina ikundi siena na kea irabangitwe niguo kuthoga thayo misemanio ri ya gikundi giki kya lina mwana inchi kunaye woguo ngathiti ya the standard ni ratariria wega vyo mamama maundu maria atongoria matongoritwe ni Edwin Sifu na marakinyukirie na mathi na mbere wega vyo na siunga na siona misemanio yao na thengi ya gukorwa kurai na thagathaga karatadi kambere ga kaire ga kanana ga gatandatu kangathiti ya the standard kenaruga no ruru na njira ndikeru agaratadi ga kaire ga kemuri kariga de gashogo mutongori wa kema ke DCP akiuga tayari dhirikari kuvitukana rais William Ruto ne etekiretie wega vyo wangi wa thayo no tumiri wa ikundi sienya na kaini guko thoga misemani yagyo tati guko bururire akiuga ndo yo asa gutwara bururi irimari ri itakavota kweruta mama monde maramuri ko wega vyo vuva wa sieko siga no na sia ikundi sienya na kegokoro ikitharikira mwenge atongoria vumona nikia mothoro misemanio ringorani yagyo tati guko bururire gutaina matuo wa monde kana makinyo wa monde maronekana wega vyo gukoro magikinyokwa karatadi ga kaire na kokarathi tanambe na kumurika wega vyo ngucenire ironekana ivoga tagatega gikundi kya lida monainchi na kema kya ODM na mundu makiria ni tondu wa kuria marathi ururukana muno gicigo kya Nyanza kuria kema kya ODM gikoretwe no gwati mbaru vaika vinda kami ya kamingi ara mararirie muthenya wega ro ni maramurikire wega vyo na kuruta mavetia thirikari ya Kenya Kwanza muno guo matongori tune Edwin Sifuna hatongoria lida monainchi ni maravuthiririe ngwatanira kema kya ODM na kema kya UDA ino ni guko makiuga gicigo giki kya Nyanza ni kivutitwe no tongorio ta imwaro wa rais William Ruto wa kana rungu rwa miaka ina mivetoku ino ni guko makithina mbena kwivurira ndeve Edwin Sifuna akiuga no gakorwa either very ithuro no kya mwaka twere kire kya rwire gituro kya urais ino ni guko akimauria kuthina mbena kumugwatira vamona kugwatira tongoria linda mona inchi karatadi ga kari kangathiti ya the standard kena rugano ruru karatadi ga kana no voro wa miari irari tu ni atongoria ni rone kana wega vyo itagicicio kya maundu maria maraonekire kuria mwero wa Homa Bay governor wa county no Gladys Wanga ni umo atongoria ni wale kana okorwa nura aritie miario akauga ndakwiciria kwina mundu wa gunthe ukeyumiria thini wa musemanio walinda mwananchi ino ni guko akiuga wana kongi voteke kana ni ona ni muvembesa yo ni miari yake ni ona ni muvembesa mutikathi musemanio ya lina mwananchi miario miario ya Gladys Wanga wale ngiro ne kana imiario irangira kana iravurire mbisa kana irangeragia kuvura mbisa ure maundu marathia na muthenya wegoro kuona musemanio wa lina mwananchi nuragomirone ikundi cianyanake kuredekana kurwana muvango ucio gwothe wambiririe Jumamosi na mbere ya vau kwai na miario kana kwina video iratambaga na iraceraga na ndari cio kinyaniria cia kireu irakuruvanagia mumbunge wa Migori Town eta kwa Peter Kaluma na gukorwa araugite mundu gwothe uragwata mbaru kana mutongori wa gwende we muvango ri kana gikundi ri kyalinda mona nchi avati kusananwa na kinginyi gime kawari aruturwe ku nevenya teke meri ya Peter Kaluma ne osetwe norikiru kuona kurere kana okoro wa nginyi gikundi sia nyana ke irathirurukaga na ikundi sia ndo ta 50 mikawari makithirurukaga magesaria mona kana kwe mutongori wa lida mona nchi we kundu ku undoyo uthiete na mena kumurika wega vyo ni atongori ene niguo kumakiuga ndeto eno tinde tombagiriru muno na tinde twero na nie gicicio kiaro kia bururi na twasa gukorwo turatonyeri mari tutange vota kwethengu ti arenge karatathi ga gatandatu kangathiti ya the standard muturi JB muturi ore ni mutongori kya makia DP no retia kamiti ya ithura mevaka gukovuro ya IBC gutoririe na mbere kithurano kina wa mono waragania niguo gutigirira bururi wa Kenya ni wa avota kwegarurira na gwetuira matua wa tore mu Kenya aravatara ino niguo kuwakithia na mbere na kumurika imwe ya mitaratara ire kamiti ya IBC koretwe gituithia kana igikinyukia JB Muturi arauga kamiti ino ya ABC na wigiririki rio ivetwo ni watho na witikio munene kuma gwe a Kenya wa gugatoririe na mbere kithurano kina wa mana wigiririki karatathi ga kanana kangathiti ya kana karatathi ga kenda kangathiti ya the standard novro wa magavana arĩa marathiria gĩtĩna kĩao kana itĩna rĩao rĩa kairĩ rĩu amwe ao maroretie gũkorwo makĩvuruka gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi nĩ ũmwe arĩa mamũrĩkĩtwo nĩ ngathĩti ya the standard ũmũthĩ ikĩyũria aroretie kũu kuona ndagwetete atĩ no gũkorwo akĩrũĩrĩra gĩturwa kĩonthe gĩa gĩũteti arĩ kĩtamu yake ya kairĩ wĩngĩ ũmũrĩkĩtwo nĩ vamona gavana wa kaunti ya Kĩrĩnyaga Anne Mwambi wa igũrũ onake kĩũria gĩkaũrua erekerete kũu
1: vuvua siasa siyake na vuvua wake gotunga tirak ekali ya kaunte ya Kirinyaga matena maire mudhia wangadheti kirako kio mudhu niwega viwewe serangadheti yako kirako geke Nithe mwere kete kwa vanda wega kama undere madhao kemenjithuwa ne Equity Bank.
2: Mbiasara ya kunira vatara moratorio mise waro. Wena Equity, nogi otethi otiga neta wa kimbesa na kimbiasara. Ureonge gotetheria gukuri ya mbiasara yaku. Serera rovu wa waruandhiru wa Equity ruweva kuvenawe. Wanakanautu msms ya kiugo SME. Wavamona vata waku wa kimbesa na branch yaku. Kwe namba 24990. Equity, Kenya's best bank in SME banking. Dare to go further. Netu mwegwete maondore matiga nite kauntire ya Embu. Netu anetete mirire ya nitete maondore makoni mbiasara no dhiye wanambere. Na mwene masama niti na ake maturari. Ni maondomari kwa rata nyago kinyaniri ya mwekari wa manyata. Nikio nekikire kwa ina kio yekoni utongori ya na dhiye wanambere. Niwerona nitako kio nekikia kegea utongori ya kiko kinyanira. Masio mwonde. Tukama menyananjire no kinyaniru njumatatu eno atarikie kumi na mwanja mweri doyo wakanana. Moremi wakamuendia. Ekaritente na mwuri mbiasara kenjavo waka goto kwa mbiri ya madhare madha e mwana anudhusia kivuwae avamu tambore muvota ni wawe muaro

0: And I want to tell you this, Mr. Rigathi. It is not upon you. Tell me how I will call you. It is not your business. It is my business. Wewe sio utaamua vile nitakwita.
1: Agokuwa nilio kindiki ya kikuma kashagua niundu wago tumina uge wake wahege uteti iku tuwa jenambele kambeni ya kia wantam ili auge tani ya koveni ya mwingi wa Mount Kenya. Kuna iwa hago kindike ni uvete kashagua mukana wago tiga kumbo ya dhilisi ya dhilikari ake murani ya rari gani watekuwa na Kavinda Kamwe ae minister wa ugiteri wandari wa voli no avoneka wekarete giteki ya mwini nuwarezi Kavinda Arigaka.
0: Sitaki kukua kama wewe. Usinisukume nianze kutoboa si. Vile nilijaribu kukusaidia usitoke ofisini lakini ukakataa kunisikia. Kuja kwako siku mingi nikiwa waziri wa usalama na nikakwambia kaa vizuri na rais. Kuwa mwaminifu kwake. Ndio kesho hata wewe ukue mdosi, ukue rais wa nchi.
2: Yes. Yo ni mialia Professor Kithure Kindiki ya kialia kurene mbure mudhinyo wa Jumamosi ni okite. Masembe mama marone karandi takoma tayari marutetwe store. Nani marasimba na. Noti mwenolewa wengi na guri gathiga shagwe na wakuga
3: hii pombe ya hiko Rift Valley. Oh, sijui mimi nilipokuwa ofisi nilimuheshimu yeye ni ndugu yangu hata akikataa kwa sababu sisi ni damu moja. Wewe professor uwezi kuwa ndugu yangu kwa sababu I don't think you mean well for us. Siku nilimaliza hii pombe ambaye ulikuwa minister wa interior ya to sabotage hiyo vita ukaambia polisi wa wachane na hiyo vita.
2: Okay. Unatufa kinyete kwa isi osia njovi na ila sienge. Tikata mbaturo liotati na siya sairi la vurone ya tangolia ya airi. Nakiulia mwadhinyo mwondhe kilambele kiri yangi nyegia miario na merugama ya tangolia ya airi. Professor Kithure Kindiki no kure toke vore rande vengua tanero na ila tungio ni oromu wagi taroke ya Mount Kenya. Wanagokoro amwe atongori ya mamugwata gambaru Eva mwe na minister waruturi wa mwengi Geoffrey Keringaro ko ni maravu ule randeve kwa au kanu kwa gitaroki ya Mount Kenya ni tondo wakini ya maravu gani kwa aga gotewa wakindiki tamunini wa rais ni mwono gwe tori gathega shagwa na ndori di imwe kana ndori di ya gitaroki ya Mount Kenya West na kaondo kau karatu vili rangi nyegi kwe miari ya gashagwa mwadhenya wegoro wakiari ya kurega tondo nura ugini Professor Kithure Kindiki ni kioratu miruwa. In fact arauga ni kiuratu miro kugani ya gitaro geke ni tondo wangi nyege misemani ya Professor Kithure Kindiki ya kore tuwa kitavadi ya kanage tuwa lije nambere ni rona niya etuwa lide tiye mbisa mwenosyo wakuga ukani ya gitaro kia Mount Kenya wanagukoro miyari eno ndi umete miyari yore kana mugambore kana kanyuari ka Professor Kithure Kindiki nungine tuyorie ta gitaro kia Mount Kenya inoni siyasa siya mudhembore ko turangiria kweyumba yumba na siyo kana turangiria kudhondeka. Wanginyari inge tuyulie tagitaro kia Mount Kenya tuwa kinyiri ya vatia. Nani siya sasia mudhe mbori ku tulavura Kavinda Arigaka. Kufitu kila mugambu wako kila uko kiumundu ndari ya bungi ya mwanainchi. Kufitu kila noti mugwanja siri inya. Siri idhano. Idhanda tu mugwanja noti inyanya. Na noti mugwanja idhatu idhatu imo siri noti idhatu kenda kenda. Nienda kuyulia. Nani siya sasia mudhe mbori ku tulavundeka. Tuerekele kithuruno kia mwako wangiri gire mirongu hile na mwagwanja na mwono gitaro kia Mount Kenya. Na ugane tusoka mwosio mwadhinyo wa mwonde tondo kutirone kana takukumu varo vete mwono gitaro lege kigeto. Aya ni atongori ya airitu vete itio anene mwono gitaro lege kikia Mount Kenya. Nuate waoene wogu marao kanirira kana wogu dhiku iradhie nuwagu marone kana wega vyoku vyo vya mashembe mao. Siasa ni kinyire ni oma na siasa ni siura avurono atekira wako kia mundi nenda kwerewa. Ni siasa siya mudhe mbori kuna we kuringana na awe wani waku na mugambu waku ige miari ni alwane ya tongoria ya aire urame ya satia. Bunge ya mwananchi turame ambiriri ya kagesi regaka. Good morning.
4: Bunge ya mwananchi avane vogo mome ni kaka kubitu kila mugambu waku.
2: Ndari ya bunge ya mwananchi. Hello.
5: Hello, Mureli Baya.
2: Nikuwara mwono.
5: Ne vundi ni uwele.
2: Karibu sana vundi.
5: Nienge tonya bunge ya mwananchi. Uwe ya bunge ya televisi.
2: Ne wani wa kuraru ta vundi?
5: Nimetike kurume za tongoli ya jitondo. Kamareta kweba itike yo. Kutu ya mauti Kenya, kutu ya mauti Kenya. Tuonde, sisi ni wa Kenya.
2: Mhmm.
5: Nebundi ni uwele.
2: Navundi ya kina reikia. Woni wako noriko na mugambo wako noriko kila wako geke. Bunge.
5: Bunge.
2: Bunge ya mwananchi.
5: Halo, shone, kita andia zindiko ni mwananchi.
2: Karibu sana bungeri.

0: Nenda kuga andu waya eh.
1: Yes.
0: Nato kitika ya wila mwisho kumu nore mwota wa wana nendo lili. Mhm. Andu wa makura kwa mwere teruma na nangena ni uwa makia uwa na gogo kwe kabinda gani kinyo kia vili ya maeva mwe uwa idhurano.
1: Mhm.
0: Pa uwe nge mwondo kurumura nge kwa na kanyo kaseke. Kwe mwondo wa zekiri ya ni mwono wa merete ya ni mwono wa ndaze kwa ria muka wakia serero wenu kekewe serero muka na ajoka waka mwisiye. Ogu kwa gana kenywa kenyana mwono teguwe wira kila kebata.
1: Yes.
0: Ni ujusi tariu mwondo ta riga mwondo ta wetu anani kediki negusa katene kabinda kare kwa dura kwa mwondo wetu wa riga vya tuwe kwa mwonini wa raisi negusa ya kediki ya kekwa takwa kwa takwa kwa mwana kewezi kena lakini ya tuwambia kasa kuwambia rengere wetu anete mara tira mwona mwona mwondo wetu wa wetu wa uwe enge nukwa na mwondo toro riga vya uri mara mwubuti yogo negwa mwondo wetu anani kediki wa anito wa riga geza rito na uru kore ya kire duko kwa kutuwe na nika mwondo katezi na endwe kusambiri ya mwondo kutuwe kakina kena wata ni mwondo weke siya sana anjira kia kusambiri yore wengi tari ugo mbisa wala wila wila wila mwondo tono wana kwa ya tali kwa kwa evo
1: okay
0: wa uwe enge wengine matike kututiri ya ndugu tari uwe ndoshi maine mbule menye mwondo wamile na kwa rengero na kwa rengero wadu kwa akadigwe kogu kilu mwondo weke wisi na angoro yake kana ni atia
1: ni oma ni oma rita ya daktiko mwaniki thank you bunge woni wako na mwambu wako kila wako kio bonde dari ya bunge ya mwanaichi noriko vuta netia na miyari ya tongulia ya ayri tromuriko bonde bunge hello okay, Bunge Mwananchi, good morning.
2: Morning, Mbuya.
1: Good morning.
2: Mbara wa mithenya.
1: Ni mvuta mwana ferista.
2: Bunge, ni mbuga atiriri.
1: Yes.
2: Mwumulika, no yore kuwa mbuya anduga atutethia.
1: Mm-hmm.
2: Uya aki mwurikoyo, na keo ingi aki mwurikoyo.
1: Yes.
2: Na andeto isisio, andete kwa hii aligiridia tuzamete mauti Kenya, kana tudiete, tumete Kenya tukidhie ndi ingi. Kuwe vinda lego kinyambo ya siyasa siyo kei vingolirwe na wa mundu aga waka kuwa ugo kwe wadaina tokirwa nye nina agotethirie angange kwe lawe kariona angadine ndia agotethia angadule wa antaka mea kwa angadule maimburatha sasa yo inasa india mpiganjikura na mnagani
1: yeah.
2: Na nendwe tulageria kugitira vo na ino lutwe wera tulagutirwa wera lutulerwa ni wera tulagutirwa za ino mboya ungezikiria kuti mtetio la ugate ate wale siyasa ale apana mwende maragwa kwa maratu mkira wira mwende zibu ya mwende kano toto tezia iyo niyo mbunge ya kwa ya mwana njiyo mwende no tinde kiumia kiega
1: sante sana ferista njero kwa ndo wa mbogo halo
3: boya
1: ni kuwara muno
3: ya bea kira wako
1: niya vuta vio
3: ya mani karondo karari
1: kukuma bunge ni mani karondo
3: yuga wana atiriri karu wakuma wako kiti kutoku makuno takariza hii anuwazi wa akora ni jio mbura kazi yaku
1: okay
3: na mwondo leo nge kutethi ya mbere ni mwondo uzi wa akora mbere waka kinyina mbura la yaku uwa nuwazi wa uja ni uji rona wifo mani kaza uma ni maa kazi nige tu mazoke ofisi ya moto nuwa maa kuzoka guwa wanda wa wende eru kutu na mugiwa te mbura la yaku te mbura la yaku na mwenda mwendiri kari ili mwe batia pata mwini mani karolo karari
1: sante sana ni woni wako na mugambo wako dari ya bunge ya mwananchi wanawe na kanya kakuruta mugambo wako kila wako kia mwende wege ngusha nisi ya tongolia ya aire kimi ya liyo bunge ya mwananchi good morning karibu sana
4: mwede ni mboya
1: ni kioyo
4: uko vua
1: ni vuta mwono
4: ni kwa vueta waka mwondoka
1: sante sana ili jabani
4: Elisabani alisukate mwadhoku?
1: Eee
4: Nwakari mwono kune kuma angali kureta kwa angali kama vende
1: ni kama vende, okay
4: leule
1: yes
4: natia nkori ya mwredi mpoya
1: mhm
4: satande niyo nwakana makaka nkio na mabadhi tukawala ya kuru vikiwega no teoyo na mabadhi masukuru akuru mama madhiete baale veta kwa ndembule
1: mhm
4: Murithi mboya kujigwe karanzi kwa rio kumaragia ntiku wanako ngetutethia kito mineki mwene anandepite presidenti wanapoma ndepite president kasewa ukadhi kula idhirenia matiku watitha ni ya Mount Kenya mare atongoria ni kwama kutuka ukania pantu matune nkira mwerekeo liu mahadhiete ate noni nata kendike watuza kwa kingpin wa Mount Kenya rinjwa angane centro angane isti murithi mboya matiku tutedia nova nini neterete nodi mauria no kendike no andalase a ni direto kwerero antu kwega nare ke adire bu bu bote bo muri zimboya ni madie kwalia miario yao ya gwiteria kintu kya kaire muri zimboya antu mumbane matwira twala gie migambo miega ite ago kuruidania e muri miario ya makwalia ni akugwatidania kana ni akuomola kongu muri zimboya tatiganko berwona umenye kiyo kato sure tena kivua na nina akwiri ya ringi mwrezi mboya wa baba mitamboni kivua kito vye kato sure tena kiore tule Mount Kenya yondo uwekari atongo ya matikuona kivua keuge sure te na tuwale mera tukagwa na kiyo tukeke barabara mwede tu mwrezi mboya Anthony Madire mwrezi mboya
1: yes
4: ni meso kere meurie tiri katu tenge karande tamburadas and sisters wogu tuigu sagatukari nunturi kana karea kanini kakuigua miadie nuri kakakura kakiuga Mount kakakura kaisi Mount Kenya ni mbio mwrezi mboya mbisa buwalari liweka muna nani kumogu watamba nuntu antu mama mkinyagia ni maria miadie tika tutedia pia maendeleo ni agutubalagania mwrezi mboya olea mugi norikirira norikiawe mwrezi mboya ikarawega mwrezi onde ati matuko
1: sante sana rishava ni nwoni wako na mugambo wako we ii
5: nine mwaro muno kira wako ii
1: nilalia noreko
5: ni mwadhuli weta wa boss mkuma vashi ya kago
1: karibu sana boss kwa kukuma bungeri
5: ii nina atonya mbunge murezi na gisho kagiangado na mbele kangu ite njamba yetu ya embu
1: sante sana
5: nondolia wetu alia mingi ya raziri ingi kutuwa kirishe ndi mwene ndiri kene kiure wa uzi ya kinomu ndi utura gangorole yako murezi inga kuenda na anga shoki angado
1: thank you
5: umonde ngerolia TV ya CTSN ili ni nguwana kakamau wakangeza na mundu ugwetu anjaroge makiura ni atiri wajiri lukuturo na ekwae na angomana maundu mengi nungu mugambu wara alina jitu wakilwe kuyuria
1: okay
5: ikuwa nakutonya vumu no ingito urumara uga nitu supportaga indi shio nitu Mount Kenya disi nitu supportaga Mount Kenya kana gichiko onde kia Mount Kenya tukaditu unity
1: yes
5: ega sagua rutwa gitiriri ni gwatuika kindi kya ikutu ti Mount Kenya kana ni irumi ni irumi taru kwa mota kabau ka uri wa rubono atiriri kindi kya ramwira arauga no geragia kwita uri brother arua kamwira ticho isi yaku kwita brother ka kwita brother ria kwenda kuona ni o brother undi mundu uti kindi ki ni undu anga wa itumi cia politiko kana marurumara tu na mundu wa itumi tukere agwiciria turi ari ku gacagua coka wathaka kiribu gaku gatiauga ni andu brother yakwa na tulea Mount Kenya whereas tuwe siona kiri kani ulituiraga uleo vwere mwuruwa ni nani mwura gani
1: okay
5: niya nago kasi ya sari mbugi ate mwuri edita ambira ki ugeke kieta wa IEBC ni kugatea
1: independent electoral boundaries commission
5: electoral boundaries and boundaries commission so ni agweke na mivaka ni uo utongoli ya utu kinyirire ano vare ya rige chiko kio ndeje tuweke kena uke imugai wakio nilikari hili
1: nima
5: suri ule ni mumberere na kitore ya imwe mbuna ule mwona kana ule mwge kuri ni nkiu kukuna leke okamira vare ya nguga leke wana ni mbaturi uwe paa kwa ni mithakire kenye kana nkini lirwe ni utongo liya tondo tali uwe nilea kura ya nasherena na kukuna moi mkane wa kutuwa ugire ni kuturi kundu kwenge uta kinyagiru wa kinyani nasherena kwe siwe ni kundu kute ni uri hatu kugania kwa ekwa tuwa gani ya ndituri ya Kenya ni mumbere ni ndwe ni mwe uri mwe ni mwe ni mwe buri hatu kutuwa embu kaunti ni kwa tukua ni tuwa kutuwa Kenya ya na eto mbele na odi na mbele saudi kwa na yonu mbele njima vini ni waimbu kaunti
1: habana
5: suri uru toro ku andu mara moja na hizi ya kuga kiri maguatu wati kuga andu matecha ni mwishema ni waimbu na mbule na hivire wa hivire ya tiriri ni tushi ya dhulia zaka meru na kule kwenye tushi oke tuite ya dhulia sentu rotura ni ya tiriri ni kwa gete kia lake na maka mwaraisi kwa za tutiri tutiri nikiri ma kwa gado are maja iti kutiri ya sange negene ni kwa hivire kende ya kende kia ukaniki
1: yes
5: suni unit ya kiri matura chari tono ngiro liyo nisi ya seidi yetu handu maragu shia na bao tuwa liye maa wana kwa ni United opposition ni kana ni leader mwana inji kana ni ndui wando mara ushira mwana wako na mara spring bench ya basi kashagua we mwene ara ushira na bake ara uga kirima rure kumabitia tonu wana tori Kenya ni mwana uka pite kumaboto kia mbija kudike region kema region kike region na nebo na uga MBC ya uka kuka wana niya wamu ndo ara ushira shari aki ushira na mwana wake uge na kiri yake kubakale kana
1: yes
5: so andu ni matika kusosira isi yacha nondo wanga ni nduwele ruto ni nduwele ngania tukiti wa tukiri wa tongo rino mwaka tuke vamwe tuwala ni yetu ya tiri vitu unge benefit na duwe na wadhani yore ora adhana ni mbe kusata liu te kwangu wali naena te kwangu wali na kiri ate liu ni moya adhana kwe kusata kwa adhani wa moya iguwa mshoku muno na liuwa ruto ni kumo shoku muno wale asi haya engeta liu uruwa uri ya kaya hige ni shishi adhani ete ni kwa adhage kere kage hige tuwe shiriwa anga mwemu dange adhana adhana kwa tuwe no kavira liu ni kuwa nyeta kwa karenji niye joku no hali ana nyeta kutawo kero na wani wa mbosko
1: yes
5: uli handuwa zano wao mangia adhana na mwugu wadhama kino wao bari to kukwaza rukuni tada takuwa to kwa linae tege kuwa uwele baile wei kuwa uwele kuwa uwele kuwa uwele tamoge kuwa kwa ni hapa ya mbele kana kule kuenge tali kule wandu wali unzea umbiru watage kinya wanae mitemo ya rami yeta kwa momenje dikwari yako aliyoboro wali njoni ya kena yako enda kutetela negwe mudhulio yivu murata wakwa muno elisheva ni ya ulia dharakati ndarase yone ya aliyo kwa tariki desbiti ya kiuga koro kwa nege hapa watu otu kwa mbezi uka wali yoso wali yako enda wakate kwa poka kwa geta batilino mpwe kiro gama ne kwa mbeka gamba anje etina shia zile anje etelela ndarase yone ya agwetirwe doka renji rundi ni agwetirwe na toga nwa atu zile tuwe kwa mwene guma uti Kenya adhulia magishi iraya nyangindi rili mpome na
1: jorinjake
5: ale amiru metagwani jorinjake ya okay makia mare magishira na rengi cia maicio tuke tugwata ni bururi wetu ni gutugu ya nadu na bageni ni patu ya ndio ama uti Kenya
1: sante sana thank you
5: kuri kenye kidumuridi
1: eh tukire kirije
5: ndio yake abwa magwa ke abwa magwa tuli ku ya kwaja ri kura ni tabo ke no kiri ya kwa ri ya ndio ama uti Kenya ni buru wetu kira itu na ke ndio se kwa ukania ne ko tweta ka kugia na uboro wa kugia na avinywa na bitu ko ro tu kiri ka no ni gumo uti Kenya ya awe si magi shirio uvoro me shiri mwa na yenge mai mwa noro
1: sante sante bosko
5: kwenye sote tone bali jimu nona ingwara kupa mundu ike kane mwere vile kwa ngwara kuga kiri ando nema tige kuiwa siyase iso ta siya koga ukania koro nendo ele vile kari aruto ni wanta mkane watu tam tumenya koro tuli ebu kauti tuli ebu kauti ya koro tuli andua mauti Kenya tuli ama uti Kenya uwo ni guo kori note koga ukania ni kwa tuli andua mundu kusaria ore ange kiniria andua kege kire ya gawa ore vile kari nena kukinya bakube na vile kari kuruwa nondu kuwa gato tige kuta ayudi ya tutu mauragia anga ngania reka ngania wanoshio gao kakele na veno ateo ni tuge mesi yase iye na mwere kero na kuwane vya kira tuge peri ya nduwa kira kero te kuruma na tono nindu ere ngania te kubinga mwani toru anga ngania anga ruari na andimu edaka ni tuge na ovoro wa kuamba uwe shiria na tuge wa mwe togo kende kia tete andu baria ne mpure na shirio na magwe kama gie shirio kini aguria wale mae sentro na maji kinya kosti na kure kwenge ma unite andu na ugo te kuga nende vision yevote inuwa Kenya
1: sante sana Bosco masia kago kwa mugambo akundaria bungi ya mwananchi tatigalia tuna gika inya sio gika inya nengo kwa mambo dikiria torekiria bungi ya mwananchi kira kwa kio mondo wori wangu na mugambo wako noliko bunge
6: ben
1: ni kwaro
6: bwana wangu
1: ni vuto mwana ngiringo
6: ujio ni ngiringo mtu wale kando ni bunge ri
1: twende kazi
6: ni ni mbugati ni mwato ni chete mushuku ni gikia kaka atura ni tindira atuwa na makairi me mtu wetu wa gachagua kiri areka kiwa maiti Kenya ndikagwe tugu ati kuwari wa mwe ni mbara ale nda kukandwa na ale nda kukandwa niki tundwe na maruru nini kwa hindi kwa liana maruru na ndigo kama mwe ni kwa nguga uga ni tukoro wetu kiwa mbele na yembu tutiri na kindu angu wala kutingi ya na polisi dezi ni kweko kulega mwuruwagi wakugogo ni kuwa kundikite mwuraze yake ni kutu wata na duwa ndia kuwa mauti Kenya ndika atukane ni kutu wata na duwa ndia tumukandi ya maruru make mako mako bambana na polisi bendi oleo likuo ni kuwa kule ni kuwa na kundikita kone kitito ndu wewe tuwaraka tuwa pita ni tuwagani tuwa wata nila na ake ni kutu mukandi ya ndiki ya kukula presidenti mtu ni unye wana nafasi ya weka ata ni wakura nginyagia kipe kile kiri miti ato kana na geisi acha na watu kana na geisi acha ni we ikiria miti uchio uwe ikiria na zitu ikiria na togo ikiria na togo ikiria na togo ikiria na togo ikiria na togo ikiria na togo ikiria presidenti mtu wena ikiria ulea kenda tena wana kenda na wana uwe ikiria na wakwa tu wanganya na kaya ikiria nye bugi ya kwa na miyari uwe na ninyina wani wakwa na nalii
1: Sante sana ngiringo, mwoni wako na mwagambo wako. Mwadhiare, mwadhiare.
7: Hello, mwini mbaya.
1: Niani mvwete mwono?
7: Hala, yina mwunji angala mwani kikuma kedi gai.
1: Hei, karibu sana mwunjia.
7: Thank you, nengenda kuwa tere mwledi mpoya. Nena ye mwono lea tongo li mwago kanilu, kana ye makiru managa.
1: Okay.
7: Nima fati kwa mpakele ondo andere. Matone makuwewe na andono wa malewewe mwerele maraikaniria. And this side the local you are connected to the president. I was Anaweza tuki kwenda kumenya njaga yu malenda kuta tukenda kumenya kabinda gasia sa noa za tika luka wa barasa.
1: Okay.
7: Na munda ya wadhani yu lente peketi mwledi mboya ndapati kudikiri yu lota ya wadhani yu lara uga tondo kia bagu ale aewira nene mwale kino ndo muna wante kete mwondo soke kwe usaga kwe kule ale karnando makete kakalira vati ukwa ye kutila yoro mwete. Uwene mbuga tutabadali nime nyibani vye na mwini ni wala isi naru kwe yoro lave tonyo visi ya ake na ke wako ni umu linda uposeso ni gati ya na ke nate mwini wala isi tondo nwa mbele ni andu marele ya nona ni andu bina mese ne nune matie kumta na njaga na wikaniya siku sito kila ake na tondo anamuna makutuma tuma tome na embele ya mtu nyero wa akinye na peo sijo ndo enge pange sija.
1: Okay,
7: mwini wala ingeta kwa mwini mbo ya tinda ya mwini atine.
1: Thank you mwini mwini mwini ya tinda wega. Hello
8: mwini mboya
1: ni kuwaro mwini
8: kenyo ayirato kuma mwaro.
1: Karibu sana kenyo ture kiriria bunge.
8: Kande kiriria bunge mbugi atirewe.
1: Yes,
8: kendo kia mbere kuo ndora nda kalia titondo unge kuwa ndora kaposti mwena furani. Atuole to msaliti.
1: Okay,
8: lakini tuamge kuivanga na koko Mount Kenya East. Ukevera te nikuwa tue kate yonendo ni maravetia, lakini kulinga na nanye kuo ndorone kata kwa Mount Kenya East irasa nuka.
1: Okay,
8: na andre ndo eko enja nuku nini na uga atirewe kulinga na nuku kuerewa kwa gaura nuwe kukira gaura niya tetomena ne tuwa gaura niya tofote kukinyina yekire kaguma gavare ati angikoa ne mauti neno eretwa Maumau Road ni atuika ne zonde kwe Maumau Road ya zonde kwa ukiru wakapati kama ni kazi Mount Kenya East kaka kenge kazi Mount Kenya West tondule u wazi kurolia ya zonde kilu ambale yemwe wali kwa ya maondo marama teta yiru wa monte magenda kama Mount Kenya lakini ni Mount Kenya kamuena furani kuku ningiro jene la supporti kie maendeleo ati kungi kono wa watu wanyo tokena tezeka tungi kono watu wa ando wega arabu uwe gengire ikia mundu ena raiti ya kudu ya ku supporti mundu ule ya kuenda niku tike kuiru atengani ya toronu wa supporti muena furani uyo ni muzaliti ya angamefanya iyo ni mbare rado onde kwa toru niku kinya pandura ya mwase yondosyo ati mwredi mboya wakuro wa raa supporti mwono furani. Ati ukime kwa waku tondo wewe mzaliti ni alione tike kwa wane ya tongo ya tabadhani.
1: Sante sana, thank you kenyu wa sante nundu wakuto vingiri ya bungi ya mwananche kira wako geke na dhaigire liketia kivando weka kamonerele madha hoke menjithua ni bangi ya Equity.
9: Mbiasara ya kunira vatara moratorio mise waro wena Equity nogyo tethi otiganete wa kimbesa na kimbiasara ureonge kutetheria gukuria mbiasara yaku. Serera rovu wa warwandhiru wa Equity rueva kuvenawe wanakana utume SMS ya kiugo SME wavamona vata waku wa kimbesa na branch yaku kwe namba 24990. Equity, Kenya's best bank in SME banking. Dare to go further.

0: Matemo ma da yirembe tawari wis morwangungu. Andware matura gana wadhe ni maurite dhirikari gotigira ni magwa tanuana tavarira na mivango ngora ni yodhi wanambire. Makiuga ni maravito kira mavida maritono ndo agotura mieke ya mawira. Maugite ni marenda kuririka nwadhe inuwa mivango ya dhirikari na kugena mieke ya agotetheka ta Kenya rengi. Mwandiki weto Christine Njeru anandetu eno.
1: Makiari na medheno ya ntoto mamwema antu maturi na mawadhe kwa mboka nya Kibera na Irene Mumbi ni makuromba antu mamawadhe maraitha igirwe kirimo ntu mwanya mwanya
2: kuna kibano kadogo kasuma nina kana nini disability sana omba kama kama mradi yoyote serikali kwa hospitali
3: omba utakwibu wendo makombia nesiumire ende kukijie kuona oni disability siya kuitauma na makiri antu mama kodhi na mwane mwana mekaragana mo makobia intu metete mbia siuma ukidhi mbia nesiodire Italia dinga tegende to yimu no mando mazonde ko
1: mangi makyuga makundi monya monya madite na mbere kuriongira garo ya rais yage mo matibatire kwedirwa magitiyerwa nyuma
4: mimi kama Rogers Omoyo Onyere mtu anaoishi na ulemavu na dalilishwa au viongozi wamechaguliwa hawatuuzishi kwa sababu wanatuona ni kama tupige kura if you want us to be heard lazima sisi wenyewe tuwe na mtu mwenye anatusimamia hata hii mipango ya kwenda state house ni lazima mtu awekwe hapo mwenye anaishi na ulemavu
5: kwa majina naitwa Vincent Bunde mimi ndio nawakilisha people with disability Embakasi South hapa sababu ni kijiji ya pili baada ya Kibra wakumbukwe kwa hiyo safari ya kwenda kutembelea rais wetu mpendwa
1: atongoria maikundi matoma ingari umwe akiadhira buria antuma mawadhe medhire tu makiriganira ili mauntu mengi magitumi
6: ikaretu nibatere kube kila kinyabo ki mantu jara peza irabaina yo na kinyaba raba zomete bakaula nontu ya maingi kinyaba eta kuzizizwa interview mwui ibate ya wako
7: walemavu wameachwa nyuma kidogo kwa kiti ya NGCDF sijaona kitu ambacho kinawekwa ya kuweza kuinua maisha ya walemavu na ningeomba sana na hata kwa ofisi ya NCA kukue na kiti imetengwa siya akisaidia walemavu watano NCA akisaidia walemavu 20 akutakuwa na changamoto
1: kiripoti ra media ntito ya Wimwaro FM mbita kwa Christine Wanjeru
0: Kwenge inakuo niate Kanitha wa Katholiki Diocese ya Embu Runu gireti ateti kwa ragiri ya mwingi ndari kanaja wa kanithoyo Kulingana mwerekera uriovesa netu ni kanithoyo Bishop Peter Kemani Ndungu Adhite atunga tirionde ya kanithoyo Vamwe na etekia kuambia kurutithia wira uyu Kana kuambia kurutithia wira Wadhoyo litaremwe na kuga moroto wake ne kugitera liri wa kanithoyo Wadhoyo kiteka vinda kare mivango ya uiteti iragi ya mwaki Mbele ya kithuruno kine na yekia mwaka moku Bishop Kemani akiori ya kiristiano kuvuja dhayo urumwe na marumirira wadho na minister watunga tuwa mwingi Geoffrey Rukoni ya dhite na mbele na leta nari yake ya kuenda kisigo kia Mount Kenya East gikorwe ikewe wakitio maunduli magi yote tino hithi yuwa na mbele akiari ya mweno wa mashanga mbele saudi Rukoni ukumite uriwa ya munini wa rais ligadiga shagwa ni ondo wa guturila gitio munini wa rais profesa Kithure Kindiki kukwa tongori yengi makione kunyita mbaru tongori ya wa rais William Ruto na munini wake profesa Kithure Kindiki

0: Na mutongoro vururi William Ruto vamo na tongoro yengi adhirikari makoreto makiruma na gosinura president wa kana wa Kenya Uhuru Kenyatta makiwa nikiora ruga mira kiembesa mweno oregani ni woku vura adhirikari. Wanadhengi ambu kira ino Kenyatta vamo ena rata akia wakubi makoreto makirete matawo soka niliana teti adhirikari. Adhadha uri ya maundumagi uteti maugite Kenyatta akoreto ya kidhogwa ni woku waniramu ena wake wagi uteti tondwa ina uge mwenena mwenothe ino wamo ena wa Mount Kenya. Kavindo kwa tongoria amweno oregani, matongore tuni vigadhi gashagwa, mauwete mateo kila Kenyatta kirumwa, na kuri ya tete ingi kwe umiria na utetera Kenyatta. Mudhiyo matemo madha igere, mwavono mudhikiriria nisiye vandawega adha idha tombe tawarewe isimuru wangu ungu.
1: Ogwo meki kete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vuru mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya mwaro.

0: Emokuwa emoinginya ya tuthiru umaondore mavuta netie na biashara. Na arimi kuma itura lia kangoto wandi ya Mariani. Wukoni dha kaunti ya Tharakanithi. Maugite matekorete makiona umithi ori mwao. Tonu matena dhoko na aria maragura makedha. Mwao maragura na dhagora wandi. Makere ya medheto ya tigo arimi ya maugite matena dhoko wa kuendi ya ndigo. Kana makondovia undoa sungira mumbroka kumagurira na dhagora wara hivi.
1: Emo makabila wakadhoana makondovia kana wakolawe na karibu waku anachoka agulilu wataitano kibanji leutio tutionaka nkinyanto wega makutugulira into mbuluka kukwana nisiengi vile kukwana wabota kwezira mbuluka tatuenti ugu anakonditali uki uga ukendia wega na leo ligulilu wanae kukule wana kutefa inda tuonakati ukele ule mwa makondi kana ndigo
2: kukulagirwa mwaka kwa ndigo munene munu watu kukulagirwa 150 kutewa kutele kano ntule ule anawale gale na note mire kukabiraku na yo makondi ni makukulwa laisi munu wana mababai makakula mababai uketa kiani makula ekomi makakula Lemwe siringi siele.
0: Kavindo wakuna maulete dhirikari ya kaunti ya Tharakani dhiru nguruanga vana mudhomi joke kumakira industrial park kurema kiandagia makedha mao na dhogora mwega. Waringine mendikiditi kwa seri wa dhoko nja wa bururi.
3: Na makondovia. Lukasi ni sio nyingi muno ukono nto makondovia tugulagira matano ekomi ni nto makadhwana kana wa togu mbulukasi sia makondovia mutulo ulikirwa mutulo kwa belo nkunia igatuika nkunia siere kono na nkirwa siringi magana matandatu yo tukaligwa leo tiore tugatorote thekale ukaigwa mbulukasi ni sio nyingi muno ili tugulira into mbumbu mbumbu niko tukuria anene meto magerie mukutusuira kula tongi mangitorothira wene dhoko ya ndigo ino siya kwende siya Israeli maga turuthira dhoko mbeka toka pita ganabo nondu tali ndigo ini siya kwende ya ini kutuwa Israeli tukula kula ni antuma kathu wano kona mugogo oba tele kumasiringi magana madha andato ulegolewa magana maere kanene metu mpau matu suwele ya muno matu dhiri ya mburu kasi kana matu rugolele dhoko wene tenu ya makondovia kana matu tumile kibanda kia ndigo kote nkitongi kenda kuthima ndigo.
0: Narito mbetorori ya dhokura wa indo kuri ya dhokori ya kiritiri.
4: Jumatatu ya umonde, netokura tukimulika dhokura wa iri itiganete dhino wa dhoko ya kiritiri. Tukiambira na kumulika dhokura wa iri onyumo, dengu mudhembo wa naironi na mudhembo wa mbusi ya nguni ya kilo mirongo kienda dhokura ya kiritiri ila umangiri kienda na magana matano.

0: menya kreti dakore ya kreti rene siringi ngiri igiri na go warungu ni ya kiro ya ganalimwe ya ikomine ngiri mugwanja na magana manana karoti kiro dakore ya kreti rene siringi ya ganalimwe kitunguru kia mereso kiro ya mwene siringi ya ganalimwe ya merongo ya tandato na kio kitunguru kia ngwase kiro ya mwene dakore ya kreti rene siringi ya ganalimwe ya merongo ya tano kafisi kulinga na nonene wayo ni kwa mbira siringi merongo ya tano kinyege siringi merongo ya nana sukuma kiro dakore ya kreti rene siringi merongo ya tandato na so spinach kiro ni siringi merongo ya nana koko hoho na sikiendwa siringi mirongo enana kiro emwe medhari ya tigo kumadha kore ya kiritire mbere ya the rock count ya embu mbeto kwa pita mungai
1: mudhiyo ndumerisi onjeri mbeto wa lewis imuro wangungu
2: ndumerisi ya tigo warikia kuretero nesi aisi biashara salama angwene wisi ya teko vitu kira microfinance nguruvu ya welfi ya eno maandikithie wanakana saku na wamu kire aisi biashara salama aisi biashara salama egita kira mbiasara ya kukumana na wei kana mwaki toma sms ya sugo biashara salama kwe namba 22471 kana mwana wa whatsapp kwe namba 0703-099-000 na wei andikithie aisi group wiki our word.
3: Wanegu isamba siya gamba na iso ni kambia kudonja utumene ni kukero tumuadhi eni negu tumuadhi
4: we mwaro FM runeto kukinyeretie mwago mivango na ndere tisieto na ndere itiganete siyo kinyaneria tonya YouTube saria we mwaro FM vijinya subscribe button na ukenerere mwago we mwaro FM mutambo riraria
3: wanegu isamba siya gamba na iso ni kambia kudonja utumene ni kukero tumuadhi eni negu tumuadhi
4: we mwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watu orema diete na mbere na guwekika nareu ungekoro wena undu wagwante ungeda kutumenyithia we mia na eshiara siakago kanywa mbora kirie ngire wanakana mia netiga netege sigori mbunge kia mbere north eno tumenyithia kufetu kira muandiki wetu mwana wa mbere north nike Wilson Mugo
5: medhari ya mauvoro ya we mwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
4: kufetu kira namba ya ke 0729-882-966 eneo noti mwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhathatu idhathatu we mwaro FM nyungu ya movoro
6: watu kithiasi kana mbere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ungienda twike nigu kwagiria umemerekio wetu wana kana mateta maria ungikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro FM nitugwe siregia jina mbere na gutuva maoni kana mateta maku netukuthikiriritie.

0: ngozi ya togo mwena haya mrasta wanjina
1: Kaguri Akiamu
0: Hii ni rwembo roto kenjina nagike kumina mwagu wanjive toke takuma siya vandada igiresi ya kirako So kirele tia tinari ya kathato Mboni Hii ni toke vanga vanga na kwe dhaga dhaga negweto sire mengi na tora nirie mengi maradhi na mbere buru lire Tore kere tia bungi ya mwanainchi vauna baidhwe mwode nyomponde bungi ya mwanainchi Neno nandumiriri siya kumode giriria Goro ngeiro liya tuwe mwakwe mwe mwakwe mwe mwakwe mwange mvito kangagiro guwe gabionondwa bungi ya mwanainchi maoni mengi mwono nirone te uraiki tia karora mwadete wiki ya mwenosio Haa, ni sawa sawa, nkoro wangimaro liya kage shika taikara Sara kini, toke vanga vanga kila wako kio mundu ni togura toke watanina na David Murioki na bado ni togura toke watanina na Eric Konji Ni tongulia kuma county ya tutuendete ya county ya Embu ni togura toke siri na mama wando Mane tuwali kia kuwari ya kila wako kia obonde Ni vamo nogo toke ura gia tabururi vale toki nyete ni vato vati okura tole na vamo nogo Mane mane kikire kiu miare geke kivituku kana wikendi enombi tuku Nituku ena kweuri ya kweri tuwele kere tenjireri ya yo kana tuwe gasirari wakari ya kweri Tovata kukura tokeira tuwe njirari tuwele kere teku ndo kuwaru lakini ya vata kukura tuatere mikinyote ne tutakumenya Tukura toke sira mama na mengi tukura tokeira negia ni radhi kirelie Minister Geoffrey Geringa roko mudanya wegoro na nura okirire former senator wa county ya Embu mundu wetwa Lenny Maxwell Kivuti na njira nene muno na nauko vurwa gukira ni tondo wa kambuge monde mareke marerekira githurono kya mwaka tuthiyete na koguo ne tukura tukithikiria miaria yao tukura tukithikiria miario ya waziri tukura tukithikiria nginyegia mamama maria mari rio mudanya wa Jumamosi riathikiriria ngegwa of course boka nirire ironekana ni tondu wa interest si akithurano tuthiete kya mwaka wa ngirigire mirongo ri na mugwanja lakini nginya wana thu twita wana inchi twita aiki akura tuyurie boka nirino na sio ni tutiga vane tondu wa mundu no rutire masembe market store na waigwa masembe ne marute store ni takuga wa mundu ni washimbe na washimbe na design yake Na nige tumiure uwa mashimba no mau mengi mono maiku but Anyway ntukura toke sire na mau na anjira ndikiru Vamo na ugo kwe na kaundoga kakara umerire korea kondogo wetu wa By the way ni ndoragi angadeti, unkiru li angadeti siyo monde Ni ilageria utaririe kinyo kwe kinyo I mean disi woni wako nore kumudhikiriria kaundole gaka But I feel tu inakanya in between thaino Kana in between mwari yoturi wakanana Nginyegia mwari wakanana mwaka moku I think tu inakavinda keganu muno Kako kura tugarulete megendere yetu na mikiri yetu ya maondo Nwana hateti makula magarulete nginyegia mwari yao Because Tutengikuru tuwa mudhanya tulauria na tulauga Kana tulari yedato siya tonguri ya kundra tuniotoe dhege Tuka shoke tuke uwa wa mudhanya Mutongori ya dhirikari le nwa weta kendo geki Mutongori ya mwenore wengi wa mongadano nwa weta kendo geki Kana nwa weta ondoyo Tuna dhikiriria miari ya mwishimu wakagushia Kimi ya Nesimu ya taigire mvetoku Na dhikiriria miari ya mwishimu wakagushia Na dhikiriria miari ya mwono weto Peter Karuma Mwambugu wakorea Homa Bay Town Yani Kaunukaka karandigivya Wana tutika kwa bakurori ya nginyengiru murengore mwono wari kavina legaka Tatombe tuyo uri ya tabururi Kweri nikitura kinyaka na nikitura tikiri ya maondo mamuta mama wekika Tell me why Mundo weto Peter Karuma Ako weta kindo Gisoke Undo osia weta Uone kanekana wekike Mdhama nini vuvare Tell me why The same event ila weto ni mutongoria Irekeka exactly Tarune ngoro ya vuri biashara Ene mikawa kwe mwenu wa Homa Bay Magitariri ya maku gatiriri Tarugu na mvuri biashara weva Ene mukawa wake Auga akorilo na gekundi kienya na ke Kia makiri ya maana ke mirongo ya tano Kiuri ya kiambere mambira kumoria Kwena ando amurengo wali na mwana ichi mai kundogo kumai mikawa aleno Nemutumia Kira mera kukundi ina ando Wana nwamu dhiroke ya kemera Dhiroka inyo mbale isu siyo ndasi ya kukombori dhania Mwone go tiri Mudhanyo yu wenge Shire ni mudhanyo wenge goro lukira wako Kwa sokari inge mukawari wenge Kekundi kia anake ama kiri ya ma Anake iga nare mwe
2: mathari kira mukawa wingi naguo makimauria nituigwite nitakwa kwina andu marere guku kana andu mai guku na ni andu wa murengo fulani mangiotati alina mwananchi ni oma kana tosalie kana tugukumenya mbara ino tukimaruturaga now tell me totigaria moko motuthikithura no ri but ginyeke thaino tutivotete kwerewa ugwati uri ongi tungethera taburori gukora tukithaka siasa imutaino na kaunuga kakarauka exactly mathamanini vuva wa mumbunge Peter Karuma kuruta miario yake but until now ndimwe guru vonge wa rombe na kaunuga kanirena kuyuria atiriri ni kutwina selective justice kana twina selective awareness na selective selectiveness ni kutwadu tukania miario yao miruru kana ni miario yao miruru na ai murengo riku ni gutwambie kumurumiriria na guko ni tondu kwina vonge ta NCIC kwina vonge ta rvonge rwa thigati rwa DCI na vonge singi tuti witu wanai na I am a very sad person because ndeto irira rugwa ni murengo wa mungethaniro ya gukorwa ati yasa gukorwa kwina atongoria a murengo fulani maramurikwa ndingena gwiciria niko kaundu kare turambia kuona kabina rigaka now tell me totigaria mwako mutu thigirira na kemwaka mwaka mwako ngirigire mirongo ni na mugwanja until now tuni turathinwa ni kaundu kamwe kare kangi vota gutangi kiro ni rovonge tubete wite kio munene muno ta Kenya rovongerwa ugiteri guko bururire security apparatus yetu itongore tuni mundu gwito minister Kipchumba Murkomen niki turona mwigucio gwonde yani totigaria mwako murakini uri mundu masasete wananginyia mundu no kwambia kwiria cioria uratamba I mean ai ne tukovatara twiciria na vonge cietu ni tiga gwikara ta kwira tonyererwa na jiremo kana ingi no tati uri wibururirio yo uteti no guka no thire lakini teori ta buruni tutigwa va teori ta mu Kenya we no tigwa va mundu cio mukomu muturanitie nake ni atigwa va we tawe tondu muturanitie nake no tigwa va ngine tu yuri mono mama na I think gisiria mwera kira tore turona na nironire na nire thikire na thikiriria bishop kanitha katoliki diocese ya embu akiaria muthenya wa munthi I think muroga motoyo wavata gukorwa ni njiremo kana ingi ya kututhengutia thagathagari na ithigithigino turona because gwiciria ni mweri muthiru kana nuria wingi kwina gikundi kwina ndarikiro cionekire in fact tentarikiro emwe tuonete makanithari makanithari matiganite gukuburulire ikundi cyanyanake ironekana cievangite na ivangito singe ikavangwa ikitharikira kanitha tukonda presidi na tusiria kairi na tongorie twa kanitha nimetikire gutonyerera gatinde twino yonde muruga mwa kanitha katoliki diocese ya embu no mwa miruga mwa mengire tungikinyukia kanitha ta society ta ikia kura na wanatatongoria but ni tunaenda kuona more efforts kuma kweyo kuma kwe a Kenya nie nawe more efforts kuma kweyo kuma kwe kanitha more efforts kuma kweyo kuma kwe atongoria ONN wanginya wanao ONN makura na wigiririki miariyori yao migendereri yao mikireri yao ya maundu nwa nginya matuike kenereri ya kiaro niguo tugerie kwagiria na kurunga bururi uyu ni tondu bare twerekirete tubandu baceke tubandu banini twanona ni tose history ya bururi uyu tikugusa kama tate furani nwa ruta kiugo fu na kiugo kiugo na kitrosho ge kiugo kivudhu ukishoka ringi ukiona maundu ni maambia kuviana na wata ciugo ciake what kind of a nation tuavura siasa sia bururi vanatia kana tuavura siasa yego tutiga taburuli va ngine tuulie ciuria ino ciuria ndito na ciuria mbagiri muno kavina litagaka twathigaria mwako omwe mwako mone kavina kanini muno gako minjeria ritho maundu mare mareke kagu kuburulire na mwako omwe ni munene muno wa kugarura maundu ure maraviana kana ure mara mareke kavina ligaka but until plan that wa mundu ena kanya gake na ena responsibility yake ndikuga tonge kora kana ni turakinyukia wanai ikinyuri agiriru mbere anyway yote vanga vange tukwa tena geni yetu kila wakoki umonde na kudeta tuna Eric Konji na tuna David Bongioki ava studio resi yetu nimariketi ya kwekinya wega vyo na tosokiridia nao good morning
3: Wanegu Mugambosio, ukamenya watoto fun day, nesokireti waringi, nakavinda gaka tusokireti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhenya wa mwago kwe mwana wakuna nginye kwewe musiari, na vare tulete temi ya gongore ni ya gutura muririkanaga, nite

Vivinya *487*#. Kanogore tigiti ke vingore na siringi magana matano nderi. Asia riera mare tete siana matikari vua na siringi. Watoto fun day. Iretete kuene ilovembu.com. View ticket na kameme kawe mwaro FM. Neto semanie kuo. Netu mwegwete maondore matiga nite kauntire ya Embu. Netu anetete mirire ya nitete maondore makoni mbiasara na odhiye wanambere. Na mwene masama niti na ake maturari. Nima ondomari kwa rata nyago kinyaniri ya mwekari wa manyata. Nikio nekikire kwae na kio kikoni utongori ya na odhiye wanambere. Niwerona nitako kio nekikia kikia utongori ya kiko kinyanira. Masio moonde. Tukama minyananjireno kinyaniru njumatatu eno atarikie kumina mwanja mweririo yu wakanana. Moremi wakamuendia. Ekari tendela mvuri mbiasara kenjavo wakagwa. Kwa mbiri ya madhare madha, mwana anudhusia kivuwa hii. Avamu tambore mvota ni wawe mwaro.

0: Tiasuma, kumeguru ilimari, ginyegi ndere siaronji, kumeradhiro, ginyegi edoiro, kumeguru liandhi, ginyegi edero liandhi, mama ni Mavuru Mawe Mwaro FM.
1: The violation of women is too much in our country and even in our villages. Even the young girls, let us take care of them. Let us protect and dignify the right and the life of other people, especially the young girls. And
2: kama kuna mahali ngawana, sisi ni Mbarire, atapata kura mingi kuliko mahali popote ingine, ni Mbere North na Mbere South. Nataka kukuambia hivyo wewe, wewe kibuti wewe, uwelewe hiyo, hakuna serikali tunabandilisha.
3: Kia kumakanyi mwono, family hile ndire naambia, ni mutumio mwawe ndi mwega, ara naambia mudigari ya ruga mabuhu atu ila randi kuruza ilea ndi maguta ni tuwekile maguta masi lingi ngiri na magana matano na nini ya giro nae muno ni ngari ya njikei takaye na yero raini tukombo ya tuviru wa muirio siyo kieni
4: atongori ya giuteti ni mauretu ya makura makio mnerie na mundu wawewe kanyaga kwendi ya njenda siyake minister watunga tomu ingi Geoffrey Rukuku dhinambere na lita nari ya kwenda mweno wa mautu Kenya East kukuru wakiveo gitio mundu wa giuteti Mavuru bitawarewis muru wangungu a Kenya ni makumite dhirikari nondo wakure vanyake ni guo okumakia na kuwevaga mesema ni atongori ya mwena wagi mwena oregani kuma mwena kanaku ateti kuma mwena oregani mudhia waki umia matongori waki ya maki ya DC bili gadiga shagua famuna matongori waki ya magi ya PLP madha karua ni marako mire dhirikari nondo wakuruga mira nyanake iliadho gire mosema noe kundiki ya rinda mwana inchi mwena wa mambi atongori na Kenyaru mwena wagagu wari yori wari wagi yotetithi tenambere na kuwanega wakuburulire nuwaguwa ngusa niyo ironika Johnson Muridhina letweno
5: Murko meno are moni kuhotana na detoyo todo ni mudo bias na eta waziri aga ilo ukoro ya mudo very neutral
6: hatuto miradika lifia kawaida ina uniform na otiko tuto mirandu mago kakoto nyalira
7: ni mure menewera nandabati yoguo meke siyasa ila ina dhayo
8: ni mwenge maturi ni kaunti ya Kirinya kwa ulio dhite nambere na kukumi vya bonge siyadirikali kudu wako ukoro mbe unji dhige vudhekana njilale negudhali ya mesemani na makili ya mesemani ya mwenge dhaniro huku lenge buto ya mfolithi yero leire huku mwingi ule na shure nyinge rehide githiro no kirene kia mwaka wangiri gire na mirongo na mwanja igitigaritie dhukumaka na matatuma mirongo itano na kenda
9: ikuligana na uwe kula ikarage dhura no igitigaritie 359 days ino kwa timune na munu angikoro ugo niguo agu ukoro kukithi na pere ugo tuona mithe nyeo higa nona
10: duwa kikoma hide inimaya na mwaka mwaka mwotigarete niguo idhura nona na shie kikashia 2027 botile mutatio no mwa uravi hadu aka ukora etairo nenya nake na wanya no ginyo na umaya majihami kukiwa na ukile meyakele ya kahida inigaka kakele ya kabeini gweshiri ya vuru liyo nandiyo kane ule ikareka
11: kaya hui msisi ya kio kile dirikari na vuri di marakoro mera la iluara uwe na maitha
12: neto tige kuburi da nionewe wana siyasa tondo siyasa higo kana idire na ito tige
13: nani area kuwatia maondo maige muno tondo wala kiru kiambele arama kuhuthi la magusi kubura wabizani wake
8: Grandison Musina ni muteti kaunti ya Kirinyaga huku wakiulia mbeu jirete getekira kukorowe kivodhika
5: nane urumuno a Kenya kwetekira kuhuthiro na jireo mudu ya kuthi ora kiruwa kuhu ya kuthi kura githio na ora kuna kwe kuthi kuo na atati mekuti kwa maro atati adu wa Kenya marora ni adui mudu dere kwe diesera siyake wa one term e diesiyake na wa two term e diesiyake na mwale mara igwe tamedhura itendi muno todu ni adu wa two term niyo marona ta maudu mao makinyire muiso nimetekire odogo ni kukure ground na matire tukarura ona moke na gunsi isi ziyao matire tukarura ureto tuwete one term ni one term
8: hudhini wakiumi ya mutongori wakia makia DCP riga dhiga shagua ovamu ina mutongori wakia magia Piero Pinwe madha wangari wakarwa ni marakororo magikumi vya dhirikari ya William Ruto na Angela nene dhuwa kukurumbe ujithige vudhika na Angela ya tagira ire
14: polisi wanalalamika tunaambiwa tupige wa Kenya na hatutaki. Tunaambiwa tuharibu mali ya wa Kenya hatutaki. Tunaambiwa tufanye kazi na guns hatutaki. Ndio huyu mko menanatisha polisi. Ati nyinyi polisi mkisikika mkisema one time. Tukisikia mkiita Ruto Kasongo mtafutwa kazi. Wacha nikuambie mko men wewe. Utafuta kila mtu. Polisi yote ni one time. Sasa utafanya nini? They are all in one time.
15: Ndio Kenya tunataka. Wewe Kasongo ukiogopa siasa. Rudi Suboi, wachane na Kenya.
8: Tremor FM kuma kaunti ya Kirinyaga, Njitago Johnson Mraidhi.
4: Na minister wa tunga tawa mwingi Geoffrey Rukuhu ni vitena mbire na litana liyake ili ya kuenda mwano Mount Kenya East ukuruwa ukiveo giti yo mwendo limangu yutetino diwa na mbire akiali kure manshanga mbire South Rukuhu nurakumire uria wa mwini wa rais ligadhi ya chagua nundo kutire giti yo mwini wa rais Professor Kithure Kindiki ukua tongori yengi makionu ni kwenye tambaru utongori wa rais William Ruto na mwini wake Professor Kithure Kindiki Peter Munga ina ripoti ino.
16: Uguni wa minister utunga tawa mwenge Geoffrey Rukuhu aranyitiro geni mwena wa mashanga mbere South mwenge ukimukenera ni undu wa ritana ria kere ya kwenda gisigo kia Mount Kenya kugaukanwa. Minister Rukuhu akoretwo agikanyiriria gakane ko kavinda kagiruka mwena wa irathiro ria kirima kwithethurania kuma kwi mwena wa ithuiro ria kirima niguo wanoya kare ya gisigo kiu makore makivewa gitio maundu ri maki uteti na uthii wa na mbere. Rukuhu ni amenerithitie uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua akiuga akoretwo akiruma na kuima gitio munini wa rais Professor Kithure Kindiki.
2: Ili madharao ikome, mlima imepasuka. Ili maendeleo ipatikane kona hii ya mlima, mlima imepasuka. Ili madharao na kudunisha Profesa Kithure Kindiki, mlima imepasuka. Ili rais wetu Daktari William Ruto aendelee kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, mlima ipasuke. Uwezi kuwa natutukana, unatudunisha kama watu ya mlima Kenya mashariki. Sisi siyo trera ya kukufuata vile unataka. Tunasema namna hii tukiwa mbele South. Wewe unasema ati mlima haiwezi pasuka. Jana mlima Kenya ilipasuka. We have Mount Kenya East and we have Mount Kenya West. Hatuwezi kuwa tunakuliwa kwa mfuko kama njugu karanga.
16: Miari yake Kenyito Ambarune governor wa Embu Cecily Mbarire ure ugete gitarukia Mount Kenya East kwa miaka mengi kikoreto gikinyitira Ambaru atongoria Mount Kenya West akiuga gakaniko kavinda ekaria gisigo kiuma vate gucoke guoko na gutia atongoria kuma mwana wa irathiro ria kirima.
15: Sababu unaona watu wa Mount Kenya East wakikasirika wewe Kashagwa ni vile uko na madharau ya Kindiki. Huyo ni mtoto wetu, huyo tumemzaa, tumemlea, tumemsomesha, amekuwa professor. Please respect him. Hata kama ukubaliani na yeye, respect him. Na tukumbuke tuli support mtu anaitwa Kenyatta miaka 15. Tuka support mtu anaitwa Kibaki miaka 20. Tuka support Uhuru miaka 10. Bona kiti kija pande yetu inakuwa sasa hiyo ni dhambi. Munaanza kusema ati atoshi boga kwa sababu ametoka pande hiyo amekuja pande hii.
16: Kavindaru wakao seneta wa Embu Mwanyimondigi na mbunge wa Mbeere South Engineer Nebat Muruki makiuga makadhi na mbere kwenye thirikari ya William Ruto kumana na orea mbiriti mirandi mengi gisigorikiu kukiringitana na thirikari siya na vau kavere.
15: Tulisagua Kenyatta, tukasagua Kibaki, tukasagua Uhuru, lakini hii miaka hine, hii serikali ambayo tuko ya William Ruto, mambo ya maendeleo, hii serikali imetusaidia
2: kutoka tupata independence. Hatuja kuwa na wakati mzuri kama sasa wa kufanya kazi. Hatitukeza tuwe na deputy president, tukiedwa tuwe na chairman wa kiama kira kira adhana, tukiedwa tuwe na super CS ya umeta huku. Na maendeleo ni tuwe tere tuwe, wamukiwa tumedirika ere, hakuna. Sisi tukiwa watu wa mbere, tumejiunga pamoja na Mount Kenya East yo ingine yote, na tukutakaa ndani ya serika. Ya serikali.
16: Medhari ya Movro ya Wemaru FM kumambere ya Dharo County ya Embu. Beto kwa pita Mungai.
4: Na tuwa na maundu ni mavuta neti na oteti neti kanitha wakadhara kideyo sisi Embu reo nugireti ya teti kwa riri ya mwingi dari kanaja wakanitha kuringa na mwerekera uriovesa na itu ni kanitha we Bishop Peter Kemani adhani ite atunga tirionde na itikia kanitha weo kwa ambiriri ya kurutithia we wadhoyo wira ritare mwe na kuga moroto wake ni kugitira riri wakanitha wadhoyo kete kavinda karia mivango ya yoteti ilagi ya mwaki mbele ya kithirono kinine ya mwaka moku Bishop Kemani akiuria Kristo kuvuji ya urumwe dhayo na kurumera dhayo. Na mbunge wa Runyenjere Kimosai Nkaremba runuriti ya tongoria ateti na mwingi egukuru wa makiumaniria na mavesa nekanya kawa mundu kwendi ya njenda siyake utaye na irumi kanambu kirira. Akiaria kanidhari wa Nisa mweno ugweri bingwe ungonaria usokia ngado liya mvuru na ivoto siya mwingi taratisi lirikawe.

0: Matama mada inya vamire mwe kuma iturali ya misakiri kulea kivoyo wandi ya gaturi south itigitwe tena kendo vuvamu wakiko vivya nyomba yao anisari mina wabeda awete nginyagika vindaga kandra minyaki umoki ya mwaki urura vivya nyomba yake goro madha ikumi ukwa kiuga ndaina kendo arati gido nakio na kuinasia na nini ili aratungata Anton Dugana ndetweno
1: Ando wa muziki wa tawanarata madhite wankuwa makiuga nekeriga kuona kiumo kia mwaki getina menyekana kure kuo kira umye na woku vira nyomba yonde kovia na mutuwe kama una woku vira gotiwa nae kendo maavotile kudhara Winket kagenda ule ni mwana wa muziki oyo arauga mwaki ura atudukile madhama otuko na igeri yali yao guatama guatanete na ando amu kumbu itina siyera matunda kuona mwaki ura atabile nevenya na kuvivya indesionde na gotiga muziki Siu, matai wanae kendu kireke mravo tile kudhara.
2: Mbenu ira vile ni ya mamu wakwa. Naturage hivye kumidhara ya alema. Ira vile indosionde, mginanguo, yuki kendu kira vono kire. Natutina menya kimo kia mwakisio kira indu.
1: Arauga ngina atigetu watai wanae kendu kuona nikio nalagia wanasia na siyamu vese. Na ugu adhetu wanku agetangika undwarenda otethio. Waku fata kumuvura njaki, nigwa kande kuhambeli ya mutulu wake useru.
2: Kui nasia natura, tui nasia. Mamia karaka nasio siya maimbrado wapasile nasio nasio nikisio kio itunga taga nakuma niya nabungi nasio nasio itinguo na itingi na kia kurea kana kia kunywa rui morigo we kwe ando amu siye na ando alama angegua tu mangiri nguwa nenda maoke matu teverelie tutu nijia nyomba siya nasio itingi nyanguo tungi nyambuku siya skuru kila kitu rui mambo ya ando awe ndi mwega magiri ya goto nyitirela na goto kuka goto teverelie
1: Ansre mina wawera augetia dhita unkwa aina kemako kuona wanake ndese kimwaki ya mwaki undu au geteru nyomba ya kerave na kumutiga tae wanae kendu kia kio aravo tile kudhara
2: mimi gaviru vini nyomba ezoro kendu gai kumi na naviru wani nyomba kuti kendu kilavari kile avuti wanae ndo ikanandu kilavari lo na wanandu wanae nguwe mingi kila inombe kileteko ni haveru wanasiana iti na nguwe siya ngu kila linatua nangora wana tuto wa muanake wako wakwire
1: Araugaru atigetu agitangika kuona nguo yesho ekete wanacho karaverwe Araugaru atigetu rua taina o mauvoti mako vato kwa siena Ishia muvesi yesho atigirwe nereshi kukwa imuroreti ya guru
2: Ya mkira ni natuwa nangora wana tuto wa muanake wako wakwire Na nini tuliraga na kumavau ndo wanagia kulewa wanagia kunuwa na dhavulia kanadhani kanandu ilwa kwa nyambandje wanagutiwa na ikendo ni na kio ni mikeni ya vwaya ndoa wendi mwela mama ndete hili na gia kulea ya kunyo na gia kumba na gia kutuma nyomba kwa nyo nyombe no ya kwela vire
1: ando amu kumbu anaoma dhieta ukua magetari ya kia kakokiao ya kuma na gia na mwakiu na kuenda ando amu wendi mwela utethe ya musiu niko ukanda ukua kivata kweso kaneli ya ringi Nge reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega
0: Kwingi enaku tukimulika mondo magi uteti tuthie kuria mwena wa Kirinyaga kureru A Kenya ni makumite thirikari ni ondo kurivanya na keni gukuthoga misemani ya tongori ya mwena wa Oregani muthenya kana muthiare wa kiumia mutongori wa kiama kia DC pili gathi gachagwa vamwe na mutongori wa kiama ga PLP mathakarwa ni maraukire thirikari ni ondo kurugamira nyana kana mbesa ni gukuthoga misemani yo ekudi kia rinda mwana injimi ene tiganete ya bururi atongori ya na Kenya rume na wagagu na urugare wa giuteti urithite na mbere na agukirira kavida katwerekere ithurano nene Johnson murithi na letweno
3: Murkomen no are moniko otana na detoyo todo ni mudu bias na eta waziri ageiro okoro mudu very neutral atutumira thigari cia kawaida ina uniform no tigututumira andu maguka gutunyarira
4: ni mureme ni wira na ndabati oguo meke siasa ira ina thayo
5: ni mwingi maturi ni county ya Kirinyaga uri thite na mbere na gukumithia bunge cia thirikari uru wa gukoro mbeu nje thige vuthikana njira ri ne gutharalia misemo na makiria misemo ni ya mungethaniro guku ringi butu ya forithi yeroreire guku mwingi uri na ciure nyinge riri githu rono kirene kia mwaka wa 2027 igitigaritie thukumaga na mathatu ma 59
3: ikoligana no gwo kura ikara githurano gitigaritie 359 days no gwati munene muno angikoro ugwo niguo agukorwo gukithie na mbere gwetwo na mithenya yo iganona
6: ndu angikoma hinde ine maya ni mwaka mugimo tigarite niguo ithurano na na ciikike cia 2027 gutire mutatio no mwa urathi handu akagukora etairo ni nyanake tawanya no ginyo na maya majihani ukiwa na ukinya miakire ya kahinda ine gaka ngakire aka beini gwiciria bururi yo ndio ka ni uriikarika
7: ngai ngun ci cia tu kire thirikari na bari ni marakorwo merere iyo rogo na maitho
8: ni tutige kuburithanio ni wana siasa tondu siasa iguka na ithire na itutige
9: na ni aregwatia maundu maingi muno tondu ara kindu kia mbere ara makuguthira
5: Grandison Musina ni muteti kaunti ya Kirinyaga huku akiuria mbeu njirite getikira gukorwo ekivuthika
3: na ni uru muno a Kenya gwitikira kuhuthirwo na njire mundu aguthie oragirwo kou aguthie kuragithio na oragwo no kwe guthikwo na ateti megutigwo marowa ateti andu a Kenya marorani andui mundu ndere kwendia cera ciake wa one term endie ciake na wa two term endie ciake na mwaria maraigua ta methuraite ndi muno tondu ni andu a two term nio marona ta maundu mao makinyire muico nimetikire undu uguo niguo kuri ground na matirie tugarura ona moke na guns icio ciao matirie tugarura uria tutuite one term ni one term
5: uthiini wa kiumia mutongori wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua o vamwe na mutongori wa kiama kia PLP Nwe Martha Wangari wa Karwa ni marakorirwo magikumithia thirikari ya William Ruto na njira nene thutha wa gukorwo mbeu njithii ikivuthika na njira iria itagiriire
10: polisi wanalalamika tunaambiwa tupige wa Kenya na hatutaki. Tunaambiwa tuharibu mali ya wa Kenya hatutaki. Tunaambiwa tufanye kazi na guns hatutaki. Ndio huyu mko menanatisha polisi. Ati nyinyi polisi mkisikika mkisema one time. Tukisikia mkiita Ruto Kasongo mtafutwa kazi. Wacha nikuambie mko men wewe. Utafuta kila mtu. Polisi yote ni one time. Sasa utafanya nini? They are all in one time.
11: Ndio Kenya tunataka. Wewe Kasongo ukiogopa siasa. Rudi Sugoi,
5: wachana
11: na Kenya.
5: Tremor FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitago Johnson Muraithi.
0: Muthiya matema madha, inya matemenga mathikiriria ni si evando ega madha ma dha idhano beta warewe simuro wangungu.
12: Ugumeki kete ni gutua kwevulira mo ni mahu marai matimu mamu vuruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mwana menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya mwaro.
13: Maunerera na mutaratara wangu usaguse ni itiganite. Tugie kera kiri na kabiro ibaruri siyo onge siya mithako vuko vururiri na kima vururi. Gato vutuke kuona we Mwaro FM. Mutambo riorarea.

0: ndani ya UDA. Yeah. Unataka William Ruto akuje afungue barabara? Yeah. Afungue
1: kwingi na yodhiri kari ya kaunti ya wasi nikisho niyo retu ya vingore metaro ya mae mae ko musi ya rwari reti kavinda akambure nino ile vikuwa kura ya kari ya maugete mvango ya kovingora metaro eno ya vati weka nevenya neguo utigira ni ya vingu kawega na uguo utiga koru kwe na mugu ambura onjari ya makore eto makinege na biashara siyao ikoro kwa ige gumerua ni mugu ambura mavinda kwa mavinda wanadhingi ya dhiri kari ukuru wa ivesane tekira nilo ya kodheri ya metaro eno Mburane ne eronino irevu kwa kura mweri wa kenda kuthi mweri wa ikumi ginyagi wa ikumi na kamwe haradhi ya era makiuga ya vata usungi la wanangi munane. Muthi wa matemo maadha idhano matemo yenge mthikiriria nuwanasi ya vandwega madha maadha adhita mbita warewis moro wangungu.
2: Ogu mekikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vroma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya movro.

0: na endia nyama thokori ciarao kwa mwena wa mbere north ni maugika na maugite urugari wa kana maundu mavutanetie no teti mare mathite na mbere mavata ukurwa magisungira biashara kuthukanga guku makiuga kabidara ya kadhirika nevati ukurwa ikiagiria riera ria biashara kuna iguo Solomon Mwendwa na uria ni mwendia wa nyama thokori ciara augite ukana augite wenu iraendete na uria ukorwa wiki umokia uvoso wake wa mbesa kuna iguo nuratita kiuga nondo wa uria maragura indo na thogora weguru ni aretigira kana ni aretigira biashara ya biashara no ya vata ukorwa igitiga wika wega tondu kabinariga kwina aguria nini Mwendwa ri unurite thirikari gutigira kwina riera riega ria biashara ni gutigira ni mathina mbere na wira wao tavau mbere
1: kwa maritwa mbeta wa Solomon Mwendwa ndutaga wira wa nyama huku mwena wa ishara na ninge nagira wira wakwa ni wendete riu ni ningi uria atiriri wethai no mburi na goro muno na ni twaurie thirikari igerie gutwara twara taxi thi kidogo nigetha tuvote kuona gindu nyama turutaga iciara srota na muturire wi goro muno riu tondu riu tikuri ana mundu ena ngiri yake Timbia nyingi muno for now because of the high taxation. Rangi kiroga ntini kuga maririkano na maririkano na gwikwanjiki andu a biashara mabatairi gukorwo magikwanjiki nigetha makande gukira biashara ikande gutuika mbaru kabindari gaka gutii na aguri kwa wingi nona turaendera na biashara
0: Naruto ria thogora wa indo itiganete thokori ya kiritiri
2: Jumatatu ya umonde nitukora tukimulika thogora wa irio itiganete thini wa thoko ya kiritiri tukiambira na kumulika thogora wa irio nyumo ndengu muthembo wa nailoni na muthembo wa mbusia nguni ya kilo 90 thokori ya kiritiri ira umangiri 9,500 mbembe nguni ya kilo 90 thokori ya kiritiri ni ngiri 3,300 ndoroko njeru nguni ya kilo 90 thokori ya kiritiri ire ndu ngiri 3,000 ondu mwana ndoroko ndune njugu nguni ya kilo 90 thokori ya kiritiri ni ngiri 9 na sio njave nguni ya kilo 90 ni ngiri 10 muvya nguni ya kilo 90 thokori ya kiritiri ni ngiri 5,500 naguo mwere nguni ya kilo 90 ni ngiri 6,500 mugimbi thokori ya kiritiri nguni ya kilo 90 ni ngiri 12 naguo mukombi

ya kilo mirongo kenda na ngiri kumi na ithathatu. Minji nguni ya kilo mirongo kenda thokole ya kiretire na ngiri kumi. Mboso mudhemba ero na ngiri kenda na magana matano. Na siyo mboso mudhemba wa moviki na ngiri nyanya. Mboso mudhemba wa gasango nguni ya kilo mirongo kenda thokole ya kiretire na ngiri mugwanja na magana matano. Na yo mudhemba wa royo na ngiri ithathatu na magana matano. Kuku na yo mboso mudhemba wa mutukoni nguni ya kilo mirongo kenda thokole ya kiretire na ngiri ithathatu na magana matano. Tuki morika iri ya mithemba ya mboga, nyanya kireti thakore ya kireti rini siringi ngiri igiri, na guwa waru nguni ya kilo ya ganalimwe ya ikumine ngiri mugwanja na magana manana. Karoti kilo thakore ya kireti rini siringi ya ganalimwe, kitunguru kia mireso kilo ya mweni siringi ya ganalimwe ya mirongo ya tandatu, na kio kitunguru kia ngwase kilo ya mwe thakore ya kireti rini siringi ya ganalimwe ya mirongo ya tano. Kavisi kulinga na nene wayo ni kwa mbira siringi mirongo ya tano.

0: engiana magitiwa na ndivangio siari dhadi vuva wa ngusanio ili ili onekire na enge matemo na ivanga. Thivitari no yongerete na kuga andu engi ni marakuru maikinyo thivitari na mave wa utungata uorigitani na meno kamusie nuate amwe makoro wa magikoma thivitari. Na kwino vudho mandagitari inarigitani narutuwira engi aria magotarete madhivitariri kure mweno marindi county ya Kilifi magekora dhinari vuvwa mawithanene arvongeruru matongoretwe ni minister ugimuwa mwiri Peter Mororo kuro maserete dhinwa dhivitarino na kwariana ruaru kuria kuna kure maratariruwe kana maratariruwe madhina maria maravitukira. Makiari nandikia Mororo, minister Mororo augite kuringa na ripoti iria maranyitire maovidha ya ugimuwa mwiri makoretwe matakuruta wira na njireri agirire.
1: Kumekuwa na malalamishi kwamba kuna wafanyakazi ambao wengine ni wazembe. Tumeweza kuangalia kweli wakati kuna wafanyakazi 1,600 katika idara ya afya, kuna wale kidogo ambao pia wanatubwaga wanakuwa wazembe kidogo. Hao tumewaidentify na katika hizi wiki zijazo utaanza kuona mabadiliko ambayo tumefanya katika hii hospitali ya Malindi kuhakikisha kwamba wafanyakazi wa hapa wanafanya ile huduma ambayo imewaleta hapa kuhudumia wananchi.
0: Na uria wa emoninu wa mutongoro wa vururi rigathi gacagua ni akinyitie cira igotiria gucokia cira riko akiregana na muri uria oruturine igotirine wa ukindira kuruto visiri wake stino asiro ya gacagua augite igotirine niria vitirie kuga bungi ya senate ni amuvere mweke wa gwitetera nuate igicoka kana na rigicoka ukindira kuruto visiri wake arauga angikorwa bungi ya senate ni agaradie ivoto siake kanjo ya manjaji dhatu egotirine ya fati kutesa ni asiro sio kuringana na wadho wahua ugete maina kana maina mavitia kwa mora provesa kithure kindiki tamunini wa rais mbele ya mwingi uvetwe kanya gakuruta moni mao pamono uguo ugete ni uteterete maratathi ma etuariu maria mavesa nduwekwe wakiri wake akiuga igoti niliaso kire kuga alivu engarama ni ondo ivoto siyake ni siyagaradwe na wavwe gotirele lekeko rekiruta usira kana rekiruta matua mugaru na wadho osio dekiuga arutirwe wa kana arutirwe visire mugaru na wadho. Na mwingi wakisio kia mbunge kia kiaru ni marutete maoni ngurani kavinda karia mbunge waguko dende nyoro arevuko kufesa na mwere kira wake wagiuteti enge marenda dende nyoro anyita ni natongori ya mweno oregani neguo wiki anja dhirikari ino ya Rais William Ruto. Pamono guo ni maurite motongori yoyo avesa na mruga mwake atago koro agikara luigori. Mudhiyo matamu mudhikiria watananuwa na siya vandowega madha muguanja nkoretera mama na menge bitawarewis muru wangu ungu.
2: Uvumeki kete nigutuwa kwevulira mo na mahu marai matemu mamu vurumawi mwaro FM nigukwegwa tira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya mvuro.
3: Wanegu mugambosio, ukamenya watoto fun day, neso kiretio waringi.

0: Marakara mandi, makasiriko mandi. Nendwe kyuge kurakaritie. Uge turatura. Warakaru ni uriku. Itura storage siaku sionde. Daria marakara mandi.
1: Daria marakara mandi.
0: Uge turatura.
2: Gutira tira time. Uyu ni mwagwa gutira tira. Vatu sema na gina ya kiongo kwa kiongo.
3: Leva pasi ya tingi ya ya. Waya liki mbija ya ukia zaazi.
2: Aya.
3: Wewe mfatande. Mfatande na kaki mwuri wa limuni ya chika ure.
4: Ek.
3: Wazile leva u.
4: Nukwisha.
2: Akiri ni kana hando hau.
3: Akiri kana hando harea.
4: Wee.
5: Tukivu ando makiwa
2: Sintira
3: Atuwala kani nisani
5: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona
3: Arandira kwa nilo ndo ni mwikiriwe magana mapano nandire na mo
5: Osia mabuta
2: Wanagwaya ni tuwale gire kumegora
4: Entitlement ino andarume meneo by the way Ela umaku shuali Atumundo avorele Esawa, wale gire mwana wakana mwana emu nini Mwana natuweka mundu mkima kana nukinire high school Mwana usi akore tuwa kerera Atichutulie tumombe itakuwa sawa
2: Aje
4: Aje, adu unakuja kuklaim mtoto aje We asuma atauna mtoto na life yendele
2: Hatina yogopa bibi yangu atasema nini
4: Ukipatikana mimba huko na ujuko na bibi
2: Yo Harume please Ina gumwa gwari

0: gukorwo aire cia kurekererua cukuru cia vingorwa akioria ciari makore mari na wetereri ni matikagie na kiagago oko akiuga besa ino ni koreto itengetwe na itigaretie tu gukorwo aire cia kurekererua masukuru ure watauria cia vangeretwe
1: uve nge biasia day secondary school nitwakorirwe na muthenya munene muno kuria ndawa na nitugukorwo tukivesa na day secondary school checks na kinya tumave irio ure tuthondeka program iyo niguo ciana cietuithie na mbere na kugia kithomo kia mana
0: oyo gwonde ukite guku aciari muno makiria ma ciana na iria iri cukuru uri cia kurara kana boarding school makoretwe mambitie kugia na kiagago na guku magiteta makiuga uvesani wa mbasari na ukoretwe ucereretwe na guku makiuga mena kiagago ya ciana cia gukorwo ciambiriritie kwingatirwo bici
2: mbasari cia cukuru kwagire nindi cukuru makuvewa mbasari tuwe andu ambunda mwaka tukinye rikiti siana hii ukumisi tu mwaka hii kuingatua amu wana ni matuwe kete kinya hii nundu wako tulabisi ya chukuru
0: medhari ya mvoro ya wemwaro FM bitakwa Wilson Mugo
3: nwega mno mugo na avura ni ya tandatua ivoto siya mwingine maiketwe nyingono maija ya ofisi nenesi ya volithi nyombari ya jogoa huko Nairobi mbere ya kuambia merirongano avura ni ya farani vamwana maiko ngige na Julius Kamau marai vingo maase manianje ya ofisi nenesi ya volithi makianda inspector general volithi Dankras Kanja kutika wira na kuga nore metene kuruga merirongero volithi kumana uvao kuogitiri vamwana mbura kwa hirione kawuko vororire na mundu umwe nukwite uko ingi mirongwe na tanda tu magitigo na divangyo kurumira nguse nilio nekile igoro njumaviri vingyo ya musemanio wa tongo liyangwa tena ya linda mwana inji kaunti ya Mwambi kuringa na ripoti kuma kwe dhivitari ya Mwambi kaunti kana Mwambi kaunti and teaching and develop hospital mutika ire nda yu afurudu wa Uganda uria uraki njiru nengari kuringa na ripoti eno yugete anduengi mugwanja aria marati viriwe mayogwatiri ana maina divangio siya rithadhi na enge magate mwana ivanga otongoro dhivitari no ugete enge marati viriwe maithi ni wadhi kana marati viriwe na mangarizo dhivitari ngurani siya kaunte ya umabi vwaku veo rigitani wa mbere kana vast end kuro merida mugumu wa rigitani uriorathi na mbere kavidari gaka kuingi nakuo niate uria uwae monini wa mutongoro wa vururi rigathi gacagua no kinyite sira igoti riria gucokia sira riko akiregana wa muri uria warutirwo ni igoti nene wa ukindira kuruta ofisiri gwake thiini wa sira uyu gacagua ugite igoti rinene niria vitirie kuga mbunge ya senate niamuvere kanya gagwitetera no atirigicoka gukindira kuguruta ofisiri gwake aragwa ngoro senate niagararie ivoto ciake kanjo kana asidhania atatu aigoti rinene mavati gutesa ndia siro sio kulingana na watho wagu arauga kwae na mavitia ma kwamura profesa Kithure Kindiki tamunini wa rais tondu mwingi wa vururi utieve wakanya kuruta maoni mamwe kana vamwe na vamono ugono uteterete maratathi ma ituari maria mavesa niweko wakiri wake akiuga siroyo wavati utesa niluwa ego tiri ya gosoki ya sira liko leve dhidevu kwa kufesa na mwere kera makiri ya uvutanetie na siroyo fuvari na mwingi wa isiokia mbunge kia kiaruno urutete maoni ngurani mavutanetie na mbunge wao ndede nyoro ukoro akivesa na mwerekera wagioteti umunde enge marenda ndede nyoro avesane na nyitane na tongoria enge amwenoregani niguo kunyitana vamwe na kuthondeka thirikari iria gakorwa ikiruta thirikari ya rais William Ruto wathanire pamono woni maurite mutongoria uyu akorwa akivesa na mwerekera ugukorwo ukirumirwa ni arumeri yake gutaina siuria nyingi na akenya ni makumete thirikari nondo wakoreva nyanake niguo kumakia na kuthoga misemanio atongoria gioteti kuma mwena oregani Muthiari wakiumia mutongoro wa kiama kia ndisi Birigathi Gachagua na mutongoro wa kiama kia PLP Martha Karua ni maraku mire thirikari ni undu wa kurugamira Nyanake iria irathogire mesemanio ya gikundi kia Linda Mwananchi kuri Umambi. Mwandiki wetu Johnson Muriithi na ndeto ino.
4: Murkomen no are moni kuhotana na ndeto hiyo tondu ni mundu bias na eta waziri agiriirwo gukorwo mundu very neutral
5: atutumira thigari cia kawaida ina uniform no tigututumira andu maguka gutunyarira
6: ni mureme ni wira na ndabati uguo meke siasa ira ina thayo
7: ni mwingi maturini county ya Kirinyaga uri uthiite na mbere na gukumithia bunge cia thirikari thutha wa gukorwo mbeu njithige vuthikana njira ri ne gutharalia misemani na makiria misemani ya mung'ethaniro guku ringi mbutu ya borithi iroreire guku mwingi uri na ciure nyingi riri no kirene kia mwaka wa 2027 igitigaritie thukumaga na 359
4: ikoringana na uguo kuraikara githurano gitigaritie 359 days no gwati munene muno angikoro uguo niguo agukoro kugithie na mbere uguo twona mithenya yo iganona
8: ndu angikoro mahinda-ini maya ni mwaka mugimo tigarite niguo ithurano na na ciikike cia 2027 gutire mutatio no mwa urathii handu akagukora etairwo ni Nyanake nonya no nginya nao maya majihani ukiwa na ukinya mekere ya kahindaini gaka ngakira kambeini ngwiciria bururi ona ndiuka ni uriikarika
9: ngai hunci ciatuikire thirikari na borithi marakorwo merereirwo ereguo na maitho
10: ni tutige kuburithanio ni wana siasa tondu siasa iguka na ithire na itutige
11: na ni aregwatia maundu maingi muno tondu kindu kia mbere aramakuguthi la mangusi kubura wapizani wake
7: Grandison Musina ni muteti county ya Kirinyaga huku akiuria mbeu njiritegetekire gukorwe kivuthika
4: na ni uru muno a Kenya gwitikira kuguthirwo na njireo mundu eguthie oragirwo kou eguthie kuragithio na ora guno kwe guthikwo na zatime gutigwo maroa teti andu a Kenya marora ni andui mundu ndere kwendia cera ciake wa one time edies yake na wa two time edies yake na mwale maraigwe ta methura itendi muno tondu ni andu a two time nio marona ta maundu mao makinyire muiso nimetikire undu uguo niguo kuri ground na matire tugarura ona moke na ngunci icio ciao matire tugarura uria tutuite one time ni one time
7: muthiini wa kiumia mutongori wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua o vamwe na mutongori wa kiama kia PLP Nwe Martha Wangari wa Karua ni marakorirwo magikumithia thirikari ya William Ruto na njira nene thutha wa gukorwo mbeu njithigivuthika na njira iria itagiriire
12: polisi wanalalamika tunaambiwa tupige wa Kenya na hatutaki. Tunaambiwa tuharibu mali ya wa Kenya hatutaki. Tunaambiwa tufanye kazi na guns hatutaki. Ndio huyu mko mena anatisha polisi. Ati nyinyi polisi mkisikika mkisema one time. Tukisikia mkiita Ruto Kasongo mtafutwa kazi. Wacha nikuambie mko mena wewe. Utafuta kila mtu. Polisi yote ni one time. Sasa utafanya nini? They are all in one time.
13: Ndio Kenya tunataka. Wewe Kasongo ukiogopa siasa. Rudi Suboi, wachana na Kenya.
7: Tremoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitago Johnson Muriithi.
3: Na vumuthikire mvatoki nyamuthio mavorometo ma adha mugwanja mavorome nge muthikire na wana sia vando ega madhama adha ikumbita wa Revis Murwangungu.
14: Na mau marai movoro mawe Mworo FM wa ugumarekeka nogo tradi na mbrena ukenyeria mo ni guwe guatire mauna mengi tuma SMS ya Kigo News.

0: ne mukomwe kuma communication center na ne musi wa Nairobi ne sevanda wa gamadare madha kenda na ndageke mwe mama na mone matemo mamo voro
1: Wimaro FM
0: Aduri gekoyo ni madhiete na ambere kukoro makia gidi ya kiene ndere tire ambetwe ni minister watungata wa mwenge kukovori jikeiruko ya guatura kirema maitamaire maugite kirema gishiraga na mugambo mwe makenda atetimati ya ukoro magito nyera uira wa aduri wago soka niriria na gutara mwenge wa kirema wavo maugite ne kana wavone mauriti ya mwenge kukuro kithuri matongori ya remara ameriri ya mataiti itiganite na niko kudura tongori ya menasione ki nwa tetio ndo wa mwagirire wagi uteti
2: mwagashiko wa ambale ya juno nuu giru watura niya todo gaini ya runjitani liye kwa huwa niye nidare gana no horosio wigato ikare tuke aragi ya kemwe wabere mudu wade wukuro ya muteti aheru nini giteo hatari kurumana todo kurumana kutitoma mudu wa dhuru ahea negeteo yo lele ya mbodo kwaria atia kushabio ryogi
3: kogu atongoria othe arya meukorwo thirikari nini wengi meukorwo maumite kuria maturaini na mathugitwo ni athuri akiama kiama
4: tika jiroga wa minai ni muizwe no izwa tiriri bururi no izwe ne mecie ugu na atimia acio maruga magaciama no izwe tumaheaga rutha izwe ni tukurugamirira na turore muno muthuri we na mundu we na wigirire kuona kana mwonake munyinyi hindi iracagurwo giti kana ekuhota gutongoria na wigirire kiuria wiho
0: uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni akinyite sida igoti rere agusokia masira riko akiregana netwari igoti nene rya gukindiria kuvagurwa gwakwe a kuvagurwa gwake Sirare usio Gachagua ugete goti nene niria vetiri ni kugabonge ya seneti tia muwa mwake kana kavinda gagu itetera. Nwate gisi waka ukoro ige kindiria kuvagura guwake. Arauga angikura seneti ndia kuro ki muwa kivoto giyake. Dundu ya siri dhania dhatuwe goti nene mavati ukoro wa magetesha niria sira usio kuringana na wadho. Wavo arauga kwena mavitia dhino wa mutaratara wako wa moro kwa munini wa raisi Profesa Kithure Kindiki akiuga mwenge ni wavati ukuroa ukivewa mweke na niguo ukuroa ukivesa na musango wao iguroria ndetueno. Na tukire kireria nete arimu wanene kumagisikori bunge kiambere ya iguro ni matari itwe matika kuro makienga ta arutoa. Dini watamu ino ya kathato ili ya iranjiriri ya kiumia giyokite. Kuringa na mbunge wagisiko mbunge kiambere no the Leonardo wa Mudende. Ofisi ya kene kukuruwa ikirekiri ya bashari mweriri okite. Nigo kutigira adutuwa ni magukuruwa makidhoma. Miari ya mbunge uyu yokite waririria asiari. Aria mena siyana dini wa skurusi ya sekondari. Manje tiyo kukuruwa magiteta makiwa matia mkiriteche kisi ya mbasari. Ndo wa mamana mengi na njiranda sando tuge kireko. Onasie vandoega madhari madha ikomika mudanya junior. Ningu korongi sokiria na movoro na njiranda samu.
5: Ogume kikite nigutura kwevorera mo na mau marai matemo ma movoro mawe Mwaro FM. Nigu kwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200. Ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyongo ya movoro. Ndari ya gutonya dhokori tumenyoria wendi na ugulira dina mbele dhokori sieto mitambori ya Wimwaro F.

0: India anyamadho kori eshiara kikini kisiko bunge kiambere notha neimara kuro makiori ya dhirikari kukuro ekigiria kuagiri erari oruti wa biashara makiuga kavindariga kabiashara yao matira kuro makiona kiendo kumanagi na magoti mengi mvamona kuambatira kwa dhogura weguru wa mutore Solomon Mwendwa ni gatakatire ka India anyamadhini wa dhoko inom
1: unine ngiori atiririn wala inom li na koromo no na metoa uri dirikari egeri twara twara taxi de kidogo ni era tubote kona agendo nyama turuta ga isiara srota ona muturi de be goro monori utondri dikuri ana munde na inkiri ake de re de te te mbia nyingi mono sona because of the high taxation.
0: Tiga tukore tukirori ya dhogora wa indo itiganete dhokore ya kiritiri mudhenyo wa monde muandiki uwe topita mungai nikia tuvariti inom
2: dengu mudhembo wa naironi na mudhembo wa mbusia nguni ya kilo mirongo kenda dhokore ya kiritiri ira umangiri kenda na magana matano bembe nguni ya kilo mirongo kenda dhokore ya kiritiri ne ngiri idhatu na magana matatu ndaroko njeru nguni ya kilo mirongo kenda dhokore ya kiritiri ira nduwa ngiri idhatu ondomo na ndaroko ndune njugu nguni ya kilo mirongo kenda dhokore ya kiritiri ne ngiri kenda na siyo njave nguni ya kilo mirongo kenda na ingiri ya kumi movia nguni ya kilo mirongo kenda dhokole ya kiretire na ingiri idhano na magana matano na guwe muere nguni ya kilo mirongo kenda na ingiri idhato na magana matano mugi mbe dhokole ya kiretire nguni ya kilo mirongo kenda na ingiri ya kumi na igiri na guwe mokombi nguni ya kilo mirongo kenda na ingiri kumi na idhato minji nguni ya kilo mirongo kenda dhokole ya kiretire na ingiri ya kumi mboso mudhembo aero na ingiri kenda na magana matano na siyo mboso mudhembo wa moviki nengiri nyanya mboso mudhembo wa gasango nguni ya kilo mirongo kenda dhokore ya kiretire nengiri mugwanja na magana matano na yo mudhembo wa royo nengiri idhathatu na magana matano kuku na yo mboso mudhembo wa mutukanio nguni ya kilo mirongo kenda dhokore ya kiretire nengiri idhathatu na magana matano tukimurika iria mithemba ya mboga nyanya kireti dhokore ya kiretire ni siringi ngiri igiri naguo waru nguni ya kilo igana rimwe ria ikumi nengiri mugwanja na magana manana karoti kiro dhokore ya kiretire ni siringi igana rimwe gitunguru kia miriso kiro mwe ni siringi igana rimwe ria mirongo itandatu nakio gitunguru kia ngwasi kiro imwe thokore ya kiretire ni siringi igana rimwe ria mirongo itano kabici kuringana na unene wayo ni kwambira siringi mirongo itano nginyagia siringi mirongo inana sukuma kiro thokore ya kiretire ni siringi mirongo itandatu nacio spinachi kiro ni siringi mirongo inana kuku hoho nacio ikiendwa siringi mirongo inana kiro imwe methari ya tigo kuma thokore ya kiretire mbere ya Tharaka County ya Embu mbeto kwa pita Mungai.
0: Na rivoti ya kakure getu ya kilagaturu muka mvorometo matigo.
3: Tualikia kuma dhokori. Eni kumenya oria wendina uliradhi na mbre. Mitambole ya Wimuaro FM.

ukamenya watoto fun day nesokereti waringi na kavinda gaka tusokereti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ne mudenya wa mwogo kwe mwana waku na nginya yekwe musiari na bare turetete miago ngoreni ya gutura muririkanaga ni tariki 23 mweriri wa kanana kwambiria madhari madha idatu siakira uko nginya yetha 10 na mosi akivwai kivarurikia University of Embu amemereki wendeti akamemeka we mwaro FM magakoro maiku wava mwana mwini wengumu wa nyimbo sia gospel nikera.

0: Vipi Mama George?
1: Ah, poa.
0: Umeona hiyo list ya back to school?
1: Nimeiona.
0: Inaenda ikiongezeka tu, hata imepita kurasa mbili.
1: Haki.
0: Nashindwa nitaanzia wapi, hata saa ngapi.
1: Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity.
0: Ah, kivipi?
1: Unaona ukienda shopping na ulipe na one Equity till number, hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equitel, Equity Mobile App ama *247# hash.
0: Wacha.
1: Pia unaweza lipia school fees hapa tu kwa Equity agent ya Mama Mike. Na isitoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping, utapata boostika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi.
0: Naweza pata hiyo boostika nikitumia pesa ya school fees pia. Asante Equity. Kweli imeturahisishia shughuli za back to school.
2: Back to school is easy and convenient with Equity. With Equity, you can deposit school fees at any Equity branch or agent for free. Pia, unapofanya shopping na kulipa through one Equity till, ukitumia *247# hash, Equity Mobile App au Equitel, hautozwi chochote. Equity, your back to school partner.
3: Orato nitibia bimeresia 93.1.
4: Mbuta kwa James Ndika, nechia mandi watu kwa kato kama. Ndika kiri yawe mwaro ni yawa thukori ya kia njoko manifo menda jie ndita kambia sara ya kwa menda jato waru thukori na tutunguru na tunyanya na nwancho kiri wa mwaro nkado muno nendo wako korwa netu korwa tu na mufango wa mafunjo korwa maina magi nyutu waka wangoro sietu muno wanaga mundu alitha kakima kakia kia guwa toro toroe ni hithira guwa niki funjo kiuke wa magia kwa wana kutoro kwa hiki yega kutu na mbo ya gaiwa mwa maradimu wana nge mana taparda nyingi kundari ni matu waka mwodi nwangoro sietu ni mati nambere gai wa mwaya magitete na mamenyerete na we mwaru etu kia ukuruwa iki dinambere kura adimuane ngai tu dinambere kwa ando kapiyo na tukenyitane kwa mwono leo ingi ene ya toa mkiri ya adimu siya ngai na gai wa mwaya kina turadima na kira tuka ukura angi tuwe kama anumega we mwaru etu ule na gai wa mwaya tuka ukumira adima na kure kuonde tana kinyetu kia ukinyanu nduwa ngai hii mwaru etu ala ngai na ngai mwuri na ngai roo mwotero
5: nimbeto kwa Free Mwerico aka The Big Fish ni mwono wakia njokoma mkwono dika giri we mwaro kama mwaka mwaro niko karatigia nakato di kagiri ako ko na para kay pirela o dang clear
3: Bumuaro FM Gakanikoa.

kuri atawita kwa Edwin Murithi Njiru sio ni kamute mheshimiwa agezi kakango na yeze arane niria na mwinge kuri yeze mwana wa karuriri gitare nondo ati yeze kuongerwa kwa barabara ya kuri karuriri kuthie gitare ona kiaraniria na wananchi yeze kipande

Nairona mheshimiwa Yeze na akiweta kwa Mokonji. Mheshimiwa Mokonji Yeze form ni kujituma na ake Yeze na akiarana nilia na wananchi kuma kore mwana wa mavuria. Oni mbere South kagesiri kakava umbere ni nariketia kwa ni Yeze ake dhundura. Mudhikire wetuwa mitambi yotuta bisi Yeze kura kure tokuwe na ndetu kio dhunduri wa Yeze murandi wa kikingiri wa dhitima mudhikiria. Yeze nikenda wana inchi makoro makegi ya dhitima dhinu wa mairi ya kodumawi. Ni dhitima siya kane mudhikiri ya weto wa mitambe ya tuto bisi mivota ni kamemeka uwe marefama. Nwana wana etia kithundura mdhinyo wa Saturday kure mwana waka mutongi. Na inchi magi ya dhitima yeze kate siya vafom ni kujituma mweshimu.

0: Yes, hello.
1: Mwenge.
0: Yo.
1: Woro.
0: Nde maneno.
1: Uyege tombe ngomai.
0: Yes, kwero atia.
1: Ubono wazayo.
0: Ii.
1: Nukwego tura rutawi kawira.
0: Ehe.
1: Ujegi kagiri jengirege.
0: Yes.
1: Aguro tuza mureta na ya niole mundu ataraturwa.
0: Ii.
1: Ringe.
0: Ehe.
1: Bere ane mawangi tegwe.
0: Ehe.
1: Igoro durae na igongona durae na leo zaia uzanga mbeza fia kangoga kwa kana kama isi saka kini university kure uwe ure uwe zaraka
0: ii
1: na muguro wajuka muguro jeno wabata
0: ii
1: unu wala kinyire dene
0: ii
1: na ari ya kuwa nando magene ete monotne tono matura maura kianda kwe nyezio inge pati tune kwa Agora vou avar na até no agora no maramu onde
0: yes
1: na mago de maramu zogia darin dare capiza volta na anganja
0: ok
1: e nem mundo foi doa mz wagi foi
0: yes
1: o meu tra na que o na que no re rutere tra na que gua
0: ia e
1: e na coro aqui por anje que vando nene we
0: e
1: Uno mbuya ronde mara maros de navazio mateme teni ngayo moya mara vime.
0: Ehe.
1: Amongere zinge nyingi.
0: Santi sana.
1: Ei mundu ko tomre mbona na mwiwa.
0: Ehe.
1: Ah erisa banya koro ebwa.
0: Ee.
1: Gazwere.
0: Yes.
1: Mundu ko toro yego ko kanginga.
0: Ee.
1: Na mundu na ndeye matengo ko ni na mbora mbora jeve ni nali amuno.
0: Ehe.
1: Anjogu wa mamuru kie na mwenene ya chukure wechuka na getonga kegumoe
0: Yes
1: Ondenga mera makuro mea motambo ori Amate kazi yore motambo
0: Santi sana Hello Yo
2: Hola yeno la school na mwangasa
0: Yes Ras
2: Onga na kumaiche kuyo
0: Ehe
2: Mwengaro ngamere ya mwono
0: Ehe
2: Taro kami ya kambaro.
0: Yes.
2: Kami yang sama ambil ya keo mre.
0: Ehe.
2: Taro kami ya muangasa.
0: Alright.
2: Kami yang ini.
0: Ehe.
2: Kami yang sama ambil ya keo mre. Kami yang sama ambil ya keo mre.
0: Santi sana. Yes.
3: Aro mugenge.
0: Yo.
3: Ujia ke tukari yukiku makaburi mugenge eh.
0: Ye garis.
3: Ye bagutira dina mugenge ne wapuko kukaburi.
0: Ehe.
3: Deu, deu ya mukere cero ke barwa ka dogori.
0: Ee.
3: Ka de ki zero re jwa idanje.
0: Ehe.
3: Aduwa ya ki amuri ki mera tiriri.
0: Ee.
3: Itu ti tori jamba emwe a pinya mono ta kwanjeru wa munywa ka misengo.
0: Ee.
3: Itu jamba ni bagwa munywa ka misengo no ndwa ku bari ya jamba yo kuri tukami magaru ki ara mizi ka ya tete mugenge e.
0: All right.
3: Ee aduwa ndo ya ka ki amuri ni magume ti tu magaru ki ndo ke ndo ba ku zakai ji ya aduwa ya ka munywa ka misengo.
0: Aha.
3: Ee bai.
0: Yes. Yo.
3: Awanti.
0: Oyo.
3: Rawe bena nairo.
0: Gode maneno bitu.
3: Ana bena mdomo.
0: Ee.
3: Endi bena la majera.
0: Ehe.
3: Ogona girona na na deni na.
0: Yes.
3: Ona bena amburo ngoni.
0: Ehe.
3: Ona jamu katuero.
0: Ee.
3: Anjira ngondi ngondi anjira kiremba.
0: Ehe.
3: Ya ngoma na bashire arazongo kali.
0: All right. Yes, hello. Hello. Hello.
3: Mugenge.
0: Yee.
3: Nepa.
0: De maneno.
3: Nepa sana kile mwana la kariye.
0: Eh bishoba.
3: Mwana kwa kwa ngine tete kwa kwa kia nga.
0: Eh.
3: Dikuwa kwa kwa kwa.
0: Eh no ambirire.
3: Niko ndamba ena wote kwa kwa kwa kwa timu ya da kaunti.
0: Eh.
3: Nakwa njenga na kutoka serewa.
0: Ee.
3: Kama njenga kwa njenga ni siri.
0: Ee.
3: Awote oro oro njenga na oro oro njenga na kwa njenga kwa kwa njenga kwa njenga na mara.
0: Ee.
3: Njenga kwa njenga kwa njenga na burungi la kofia na kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga.
0: Ee.
3: Kama njenga kwa njenga kwa njenga.
0: Yes.
3: Namara kwa njenga kwa njenga.
0: Ee.
3: Ebi njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga.
0: Ee.
3: Kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa njenga kwa
0: All right.

0: Hello.
1: Hi.
0: Yes.
1: Hi. Ngenge.
0: Yo. Kwe rwa tega shwere.
1: Ibo mo tina zena to awo ngambale.
0: Ee.
1: Ya mbiki matora.
0: Ee.
1: Ali amu le tanga mwendo anya matebe mo rwa mwendo nchiro na gafo.
0: Ehe.
1: Ni kanda kali ya niya zifanga mwendo na etika.
0: Yes.
1: Bani sawo kani ya mwendo mbira meka ku. Ine gato stela no. Nante angoma. Ike ya ike boe.
0: Ehe.
1: Masande kiyo nji ngenge. Amonamente amonizias matika la vumente si funcionan muy mal esa mitad pero ahora me tengo que nada con eso es más sin aquí voy a que canal mata.
0: Thank you Gashwiri. Hello. Ehe.
2: Mwenge.
0: Oyo.
2: Ogovua mukoro embu.
0: Kabisa mukoro achuka.
2: Na kura mukoro achuka no akaku ni akiongo mjingwe le bakube. Oh, okay gamba.
0: Eh.
2: Uti ankuwele.
0: Ii.
2: Nuku menya satele tulikula kwa wanjira wanguo.
0: Kanywa mbora.
2: Ngarishio onde nisire kire na utu tongolewe tuwe ni murembo vila make up.
0: Yes.
2: Nuku menya mera gesa ndi nareo ni kuturi.
0: Ihi.
2: Tulikuwa nzaka ya risava ningi alikira mbete.
0: Ii.
2: Nanuwe ukamoni anjira ya kuinda mabuwa tukamboi nivu na kuilile maathagilile ukamela la makinya stengi mtu watisi wa mwenu ya kuru wakati wa mwenu wa ndemele wa lefu.
0: Yes.
2: Nikenda tu jituri ya tuku watani ya turi ya nchugo ini siya mwana.
0: Eee.
2: Nivu kumenye kuru na alikulea kama vinduwe u.
0: Ehe.
2: Na kuila tuwa tungana na engineer kiugo ambira ni mwana tuwa kumono.
0: Mono mono.
2: Na kuila mwana alea uwa abata.
0: Eee.
2: Na kuila ndo ntiku mea madula gambi.
0: Eee.
2: Mundunwa ina kioneki.
0: Eee.
2: Nanga ya lomuladi marakiri ya valiku.
0: Valu.
2: Unu ungino kumeyarari mwezimu wa karemba.
0: Yes.
2: Kukumeyanoeni ya lasire tuwa kuatani ya kutomiki ya mwana.
0: Ehe.
2: Ya nkwira mugenge.
0: Eee.
2: Takuli kentu tumu nkwira masambi.
0: Yes.
2: Masambi kini tuku watane.
0: Ehe.
2: Ugu wanaga elisawa niteku alesio mwono kende kwa kige endaka.
0: Eee.
2: Kame endaka kumoni ya nitumili ya kukwatanera.
0: Kabisa.
2: Na kiu kiri maana muno kwa liye wotele tumitasie.
0: Eee.
2: Uka mbele mwenene ya lesu kambea nkomota mwuzi wa kiu kambuchi yawe.
0: Eee.
2: Mwrembo vila mekabu mwela tere.
0: Eee.
2: Uwi umara mbroke ya.
0: Right.
2: Kutena kasiri.
0: Ehe.
2: Kutena wanjiwa kuwele mwrezo kuwele kutena pitu.
0: Ehe.
2: Kutena anjelo ngalari nuku meanyaka wakati ya kirilite ngombele ndi ya we mwano maina aliamuma na kitongwa nyama. Kutena mwko kari inge.
0: Ehe.
2: Kari ukuwa nguza.
0: Ehe.
2: Kuina ulea tutakatone ya limbangwa kuina aseno.
0: Yes.
2: Kwa mulangiri mwani kwa mwini ture wanjiari kitarili.
0: Ehe.
2: Kutena wamboi boy.
0: Yes.
2: Kutena wakikombe, kutena waidira. Masambe kimonde matongole tuanifelita na anjiri wake.
0: Ehe.
2: Umele ture.
0: Yes.
2: Ya yoka gioma.
0: E mami ye.
2: Nito ntozo na muntu uira mwneno wa mpesa mwende nyonu wa sante ni mwete lele tayula.
0: Thank you.
2: Ikala
0: bongo ikabisa. Alright. Nice and easy chonjo kabisa mitambo ya top zimara fuma. Menuko time Facebook amu dikiria keep them coming. SMS line tuko chonjo.
3: DJ Spring de, Wagwan de, man over da.

0: Nida ikumine mwe ya vetu kianda kike mwe matemo ma movorom. Dereva wa rodi idea ya uragiri andu ikumi mwena wa murubara varavarari ya mwe ya kuthi mwena wa embu igu, na ni akuruwagi kinyue gotiri dia egotiri dia wanguru mwadhenye wa mwonde. Gridaf mwaniki wakuruwa miaka mirongo edhatu nena. Aki nyuma mbere ya musirithani ya madha upanga vuvao mwena wa nthitango kulikia udhudhuria wao agumiritwa ni nthitango siya kuragandu ikumi tariki imwe mwediri wa kanana thai kumine imwe na ndage kamirongo na siya kirako. Musirithani ya upanga ni arega ukoro waki mwavambodi uko waki waka avesa na mwerekira makiri ya nondo wa sireno tariki inya mwediri tuthiete wa kenda.
1: That is a means to give him a cash bill of 50,000 shillings, Your Honor, considering the nature of the charge.
2: 10 counts of causing death. I believe that should be the highest form of criminality in traffic offenses.
3: Kesi yako itatajwa tarehe 14 mwezi wa 9. Probation officer ataleta ripoti cha probation. Hiyo tarehe ndio utapewa cash bail ama. Na kesi yako itasikizwa tarehe 4 mwezi wa 11 mbele ya court number 2.
0: Uria wari munini wa mutongori wa vururi Rigathi wa Gachagua ni akinyitie cira igotiri ria gucokia macira riko kuregana na itua ria igoti inene gukindiria kuvagurwo gwake. Cira ucio Gachagua ugite igoti inene riavitirie ni kuga bunge ya Senate itiamuva kavinda ga gwitetera no ati rigicoka rigikindiria kuvagurwo gwake. Arauga angikorwo Senate ni aregire gukorwo ikimuva ivoto ciake ndundu ya cirithania thatu igoti riri inene yavati gukorwo igitecaniria cira ucio kuringana na watho. Vamono ogo ni arakorwa agiteta ati maratathi marea makorwa makithomo kavindaga itwa yake na magikorwa makinengirwa mawakiri make mamwe ma kana imosia ivungo na mamwe ma maratathi thini wa maratathi mawa modi matievo ru aki kana igotiria gucoke macira riko rikivuko gukorwa rikivesa na mwerekera makiria. Na atatiria ivoto atandatu ni makinyitwe igotire gukumusire wa Nairobi na makoro makithitangwa na nditango sia kudararia thayo wa mwingi. Atandatu aya vamwe na we Michael Ngige na Julius Kamau makoro makinyitwa vuvo gukora maramukite kururunga na magitita nundu wa kongereka kwa ciiko sia andu kuragwa kana gukua riria methini wa cero gukuvururire. Vamuno ogoni marenda munene wa mavitha vorithi gukuburi Douglas Kanja akorwa gitiga wira makiuga ni arimetwe ni kora matambuto sia mavitha vorithi.
4: Niogopi bana, niko tayari kukufa nikipigania Kenya. Nimesema hivyo na ninaamini Afrika mahaliwa tena tukane sote. Afrika moja, Afrika huru. Afrika tukatae maneno ya viongozi wanaoua watu wao. Viongozi wanaojibia mali yetu. We shall overcome. We shall overcome. Injustice anywhere. It's a threat to justice everywhere. We must stand up and fight together. Fight for freedom, justice and equality. Politicians are liars and thieves.
0: Gukinya vaone vongo kurangikira gaturumo kama temo mama overo matemo mengi naona sivanda wega madare madina sara.
5: Ogumekikete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro.
6: Nikithadhia kuvutoka ivaruri sia medhako tumurike mare maradhi na mbere ivaruri sio nthe eni gukuvururi na nje ya vururi na we mwaro FM
0: sabe tudina mbere gukora tugitonya dino igonja sito sia medhako na nigo tukora tukimurika mare maradhi tena mbere gukora makiyumire dine wa ivaruri no tuanjiririe na maumira marigi ya county ya Embu weekend ino. Juventus ya Carolina mekwa umusi marakuru magitamuro ni imona siya timu ya Manya Tamba yumekwa noti imona siya timu ya Chicago makuru magikungu utwa ni imona siya timu ya dirike ye yudha bao emo kwa noti kingshipa maralingiru ni mwanashia timu ya makengi bao inya kwa emwe mwanashia timu imbrising makiringoni black cat mbao idato kwa igire mwanashia timu ya kiambere stima magetura itio mwanashia timu ya kirimari mbere ya mashabika mwishina mama kuna mbao idato kwa emwe wakuna si mwanashia timu ya mwogwe na riyando makiumani ya noti draw ya mbao idato kwa idato mwanashia timu ya nembore sportive maringa mwanashia timu ya keni mbao idato kwa emwe oromo makro makiringoni ribu mbao imo kwa noti kivuria na yo ikiringoni mwana kana ikiringa mwanashia kurigo mwana warigana bao igire kwa noti tukura tukururia maumere na marigia kurigo mwana wambere noda zone A
7: so kiambiriria na midhako ya mudhenya wa Jumamosi kiana mwefzi magekedha uvotani wa mbao igire kwa noti magwatete ogeni Sporting League na omuzere FC marima kuvota Kagari FC na mbao idhatu kwemwe na siyo mechi siya mudhenya wa Sunday Grey Stars FC makivota Musere FC na mbao idhatu kwa noti Keisharks FC magekonerwa musine kiana mwefzi na mbao idhatu kwa noti Magic City FC magekedha pointi idhato fufuwa kuvota Kathetu FC na mbao igire kwemwe. Magasha FC magekedha pointi idhato siya mbao igire kwa noti magwatete ogeni Mudhano FC. Medhari ya medhako ya Wemwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
0: Na tukoro tukiroria maumira makurigo mwana wambere South Sub County Kanyari maraumire draw ya noti kwa noti ni mwana siya timu ya Kamweli Sportiva magisoka makiringa imwana siya timu ya Ndigini mbao igiri kwa noti na shui mwana siya timu ya GYS makiringa imwana siya timu ya Gala mbao nya kwa idato na shui mwana siya timu ya Madhare makiringa imwana siya timu ya Moraru mbao igiri kwa MOM.
6: Kirai kithagia kufutoka ivarorisi ya medhako. Toke mure kamare marathi na ambere ivarorisi yonze. Enigo kufururi denante ya vori. Na we mwaro FM. Kure tutaradhaga mugio. Tumenyaga igotora na ikuzama. Mwaro FM.
8: Mwaro FM. Mwaro FM. Mwaro FM. Mwaro FM. Mwaro FM. Mwaro FM. Mwaro FM. Mwaro FM. Mwaro FM. Kuna mwanda. Kuna mwanda. Kuna tatu, tatriki, kuna rasura, njia naga embu kwa nene. Na embu kubiyo tuka. Na nende na jani mwengu. Mwengu kuseza ya mwana kwa ndi mwengu nilagota murigo. Na angiri kwa kwa umuaro. Kwa kisiri na murigo kiano kwa hapua. Mwengu umuaro ni kuseza ya na maundu kamayi kamayi. Na umuaro eture.
9: Na ambeta kwa hane tumadhani. Mwengu kwa mwengu wa rade. Pare wa kufina wasakayo. Nevalika giredio wa umuaro. Umuaro nere. Daga wira wa kurema na wimaro nitu teretie kumenyorea maandumare kara masinani na mburugi wetu na muno muno kaunti ya embu na nituke na gane kana kaungetu wa wimaro nega tutaraga hajifinji ni ngurani ngurani.

0: FM με το Σαμανιακούο. Ευχαριστώ, ομαδική κερδιά, wa wemoro FM. Νέντζο κερδιέ, να νέδρα, το να γεκαροκία γαμονό, και αμοβόλη μπιασάρα, και ντζάβο ακακότο, να τι μόνιμα, ya wemoro FM, να νέο εγγουαναβούρια, βαδιέ. Του κακάτερε, μόνα μόγε, ντε με βέρε, για ντετό. Ucio mama mutambole, ucio mama mutambole etagwa ndagitari wa wiranjero kuma kuria avia jema na kumuthikirwa kuria embu urauria ndagitari no gaka muthenyo arucio by the way ndagitari wa wiranjero muthenyo arucio no gaka varia embu varia yuna guest house vaugo vakuve na magunando iria ya navuguo odaras kwambiriria thaigire cia kirauko kwoguo tikirauko yumiria nigetha mukoro mukigwatanira nake na akambira muthenyo wa jumaine kana niguo muthenyo wa jumatano agakore kure mwenu akathwana valego vakuve na rubis petrol station shiru muthenyo wa jumatano ya kiumia giki niguo muthenyo wa juma agakore valia ciara kimjo hotel na muthenyo wa juma friday kiumia giki agakore kure ciakago kure ferana hotel na muthenyo wa jumamosi agakore kure mwenu achuka avaria pentan driving a school vauva kuve na maguna a super a market nagasoka kauria tiriri ndagitari okay sawa ikini nguso kiria na kure muthenyo wa rusi ni vare yuna guest house na agakinya madha madha igire kure embu towni vakuve na magunas na magunas ya daras eh na ndagitari ndakure vagia mbia siya consultation apana ndaka kure vya mbia siya consultation kendo kendo karevera ne mbia siya kukodhima ngiri ya mwe kini kiuli kia mudhikiria kane la mosokeria mbia siya kumwera kura kura atura uregu ate iyo ata kulipisha lakini kireo kareva ne ngiri ya mwe ya kendo tuetaga kudhimwa consultation ne sare na ndena kuvana mbea ndagitari niyo na shiuli ni shiuli tuwava nyenge mono niye sidi ya tukakora tukiso kia na kavida kauke nge lakini nyo nenge kuwera mudhiki liyo uri tikiuli wakuma kure mweno wa siyakago wingwa kure mweno wa runyenges nemora uli shiuli ya ngorani lakini wakuro kuro keme nyatiriri ndaka meyaku ya mundo ikora gweri ita nyivere ta idhano ni sawa sawa na kule kendo tuwe taga brand count ya mungi ya kwera gweri nthe ikumi na igire na ya mundo morume ya kwera gwa ere goro ikumi na idhato pobuo ndaka meyaku nige dheko rwe kiru tawe rawega niendaga kendo tuwe taga iron ni sawa sawa liatu wale idio irishi kikora wa igesu nguwa magutani etema etema lia kuniri endaga kendo tuwe taga copper kule afa ugu ngingore yetu kana mumerole wetu nivakora kwa vena thyroid name ya organs nione endaga iodine ntaka mene tuise indesio nthe igenda ngorole negethe kunwe negethe tuike purified na ngoro ya kuni endaga magnesium kule kendo kita kwa pancreas rwaliongo nirukororo na vata mwiriri mono no niguru menyaga sukari rierenda kunyiva nyivwa kana rierenda gwekwata nirwenda ga chromium to vamwe kuri kindu kita kwa prostate no gwenda gitare wa iranjero kiwa prostate sieto kana bende sieto wavata kwa no raumaga umaga kana yua adreno ishio ni njera sia kuma bradare kuthie ntongere ni sietaga kindu gwetagwa sink kwani la kuira atiriri watungana na ndagitari ria muraria nduka ndoge ni kumwira kirira giaku akoro ni mavindi ni menda calcium akoro ni muscles ndo ndwa gukiriria kindu ni nda potassium akoro ni nerves taruko mundu ra turwa ni kuria maguru kura kana mwaki gwa kana nerves ni siendaga sodium akoro ni metho metu na ngothi ni siendaga vitamins A C nario kindu tuitaga immune system kuri mundu ta thaino ri gwa mbevo muno na wingi arathie rutete nguo immune system yeto ya mwiri ni endaga kindu gita kwa selenium na yo brains kana tombo wetu niguo tumaga wiciria na weke maundu ni wendaga kindu gitagwa omega 3 na fatty acids ne sawa sawa akora ne njuire ciaku o mundu murume o mongia njuire ciaku na kwa iragunyukanga ni cienda kindu gitagwa biotin kwaguo wakinya ku dagitari wawira anjero wakuma kule kwa vya njema akora ni kuria embu kuria yuna guest house muthenya wa rucio kana muthenya jumatano ni kuria akathwana kuria mavuta vakuvia na maguta ale ma rubies centro kana te centro sore ne rubies petrol station kana friday kuria mwenwe ciara kuria kim hotel kana ciakago kuria mwenwe ferana hotel wa muthenya ucio juma kana juma mosi kuria suka pentan driving school avada vakuvia na maguna ndo driving itikira ni kwa lioforo wa madini mauna akwira umuri ni madini mariko marero ni wakivulia meta kwa micro nutrient ni madini mariko meta kwa macro nutrient kule madini menda kwa ni mwere na njira nene na menge na njira nini mauma onthe ni moga asira nyingu era galera wadho onde kwa kanawa menyererwa ukandhikiri diwega osa nambeno esiro na karamu na karatathi namba yake ni kivugo mugwanja inya idhato idhato kivugo kivugo kenda a kivugo kivugo kana 0743 600 900 0743 600 900. Okay, arani dia na vunji ya mutambo rilandrai bakuve when I was away what happened rilandrai bakuve kurathiere atia. Of course, ni mbise kutuma undu tunganite na tuo, tuwa kuthiria vinya, kana tuwa wekera vinya. Na nila kuhirire, uwende mwaka wa siyasa. Na mwaka wa siyasa, ukora guo kuwete, tarune kwa thonde kwa kiyama, Ndindi Nyoro, ni wa thonde kwa kiyama yake, kire tuwa People's Party. Kuhusi yama nwa iradhi ike thonde kagwa. Leu, wale mwane kuhole la mweno, kaole la mweno yo. Atuwa umakori uguo kwa mvoli biyasara kenijavu wakagoto wanakia uga anatosha kuthonde kakia magi yake na nehuwa uga nungu kore na gekaro na ekali mama nyata nige thang mamu ili atiriri na supporting governor liku lakini njiko linga nani kukioli ya uruwe kwe mwe kwe mwe vaino uga koro wa kithura nukio mwende no supporting governor liku na vumbere araugete ni andu mama nyata makamwira lakini auruo kiulio akiu akiu auga no riu ndise kana nyine naigua neni oka twamukora neni ne kaundu kali kutunga ne tena ko gagwekera vinya kana gakuthiria vinya ne kaundu kali kutunga ne tena ko gagwekera vinya kana gakuthiria vinya nyundu rora thiria vinya ne mitune ya varavara ne sokererie ringi na mitine no ya varavara direrewa ne matereva mena thina ne mwathoma varavara mena thina kana ne ndwe nyundo sio kemakia mono ne kando kale kutunga ne tena ko gako makia wana kana gahwe kera vinya twambereria bau na tugiketha nagia nilikuwa nimewa miss mane akadi gotongana namo ne turarangirie na kunja mutambo lakini we tutena kanda kuona na mimi na kumiss nilikumiss na kumiss nilienda kuigwa sauti yako omonte gutina cheza cheza mutikambolia lakini toko vangana lea kuna kivogo mugwanja igire inya igire idhano idhathato mugwanja akivogo inyanya 0724-256-708 kana kivogo mugwanja igire inya igire idhano idhathato mugwanja akivogo inyanya 0724-256-708 tambira terere neka ondo kare kutunga letera ko gagwe kera vinya kana gakuthiria vinya. Halo.
1: Halo.
0: Ni atia.
1: Oh, ni pesa mulu marata kwa ni pio vinyo wakatongu kuma kari ngari.
0: Nina kwe guanja mbakare.
1: Although the parapara is very good, although the road is very good, they are moving very slowly. I don't know when
0: Thank you. Osione Pius, the Moneguyang or Otora Kinde, Nondo. Osione Gondo, Momaketia Mono, when Oreco, hello. Sawa sawa rariane ndeke dhimore gete dhimore yako na watu kikenda nambere tumondo tuwega tokuo tuga kamondo morome yaga koro atene egego atetena e rakiri ya mongia na vandithu egego lia koka mwanu anake ungithira magego make mena kathena negi otu kariri tuliku kana kurevoka kana lirea wakunda kendo kivyo kana kendo Okay, I'm bevo ke gwe kegoria korarena musingiriri igegoruni rirenda attention. Igegoria kunwari rutwe, nwari korwe, igegoria kunwari oragwe rivau, wanakana ikegoria ku nwari korwe, rigicokwa kenire. Na mono mono nginya twana tweria, nituciaragwa na magego, ma plastic, wanamo vena kevonia. Kevonia kiriko ria elephant dental embo. Kuria elephant dental embo nekuo one soap ka nekuo radio kero duwa magego maku wana kora kore nda madhoe madherwe nekure kogwo na ange koro na kandi ya kuya insurance kuria kwa elephant dental embo nere tekirika akoro ni ya CIC Minet Britam AAR Kengen Pacific Old Mutual na chienge nyenge Itikira magego maku, maro duwene professionals. Nia mbuva. Nivaria Embu Osiret Plaza, ngorova ya kathatu. Akoroa, wese ngorova ya tagwa uchumi, vau ngorova ya kathatu, nivwa kwethira Elephant Dental Embu, na nivwa kwethira mandagitari mamagego, meno menyomonene, mentagwa dentist. Nondwa bookings, Wele ingi okora guombise Ona biyasare yaku Kwa muandeke Vora dhimo negedho mbuk Negedho dhiyora duye kagole yaku Wanegedho thambue Magegomaku Nkwano isi magegomaku roko thambuga Mieri etandato ya adhira Nui isi kwe soaga magego Tikuro wago kweganu Kule njamzi sidi dhaga taga teka magego Kithomo kukio dheno kothomi dhua Ono etekera kovora kevogo mwancha Akevogo Ithano inyanya Idhano 0700 558 3555 Kevogo mwanja Kevogo Idhano inyanya Idhano Vyevalia Asaidet Plaza Ngorovi akadhato Nevo kwethira njorua Sia magego Sia elephant dental embo Na andoke rira Atea Halo Hello.
2: Ndo agiburia.
0: Nemwaro.
2: Agiburia.
0: Nemwaro buru.
2: Nyagwera dirire. Ole muriza kuma kalingare.
0: Karibo.
2: Eh?
0: Karibo nera kwigwe.
2: Nyauga dirire. Wagogoto.
0: Eh?
2: Mani darere na mugondi.
0: Iye.
2: Ondisi ni mwana.
0: Iye.
2: Nadoona mwondo doa kakotoe na viuja.
0: Iye.
2: Naduma ndagitare kama komete. Mwondo dasise reara ya vak na mbure. Nwa vere ando magana mairi. Bao karo isrosiore. Kendiki auka. Hava ando ngiri gire.
0: Wee.
2: Diwa
0: dongo ya ratra dura kwa ima. Mwa komo kwa mondo chiere.
2: yere batongore wina kamuti kibaro ya suri bandu
0: we ne athuri ngine gure ne athuri mari ko kwari mwana
2: twan kweva dama kinyire bangoro ngi mwana sine ira bewa
0: tabato corona mote
2: batongore wina kamuti du Udia gororu atwe mukuru kana wege mwana ka anbonde ne mane ngerwe
0: ni sawa sawa kaune ko kara dera derete ameongea imemtoka muthikiria no ndoriko tungalete naguo wa gwikira vinya kana kuthiria vinya hala aya eguocio aborire thimo ndarenda kwaria natwe hala Hello. Ni mwaro. Thank you. Sawa sawa. Runa pio zindo ambera madame kwa na nyenge au kidana kamote gakwa. Runa ngere mondo na metere. Ngere na ngiri chiere chiakwa. Lakini mondo masenje tie. Nakwera mheshimiwa. Ndede nyoro

0: Oye.
1: Aló, nena, ¿qué hubo, pío?
0: No, ¿qué vos?
1: Ni, ¿vende vos, yo?
0: Perdón, ¿pero qué de qué?
1: Nena, ¿qué es de acá?
0: O color, la moreña, o tu muera.
1: Thank you.
0: ¿De dónde? ¿De dónde era que iba? Ya, terrible, ya. Ni, moreno, estaba aquí, a mani.
1: Y
0: la que pone a tener un saludo que ando era de rimos, bueno, el buen evento va a tener algo, ¿no?
1: Y
0: ando a matar a usted, ya.
1: Y
0: tiene que, mala, ya tú, porque si me quedo angri y herida, ¿no? Porque tiene que dar una tra, a la embarra. Pero yo no me voy a no me mato a alguien ya para que tú con si a tu quieres más liga, tú y tú, y más de un día, tú con lo van a dejar. Pero, tú ya cuides a la luz. Matera a tu aguera. Va a matar a alguien, a la gente, en que va a dar por ahí, que no me acuerden, ¿vale? Matar a alguien que para no era.
1: ¿Negro?
0: Ni no, lo ingo a la niña, no, lo gusta, no era alguien, matar a alguien.
1: Thank you. O si on negua auga. Auga maendereo. Te conversa na. Ya. Hello.
2: Seneta.
1: Nemuaro.
2: Wewe, karibu sana.
1: Mimi niko.
2: Wanajua tuwe wako sana tanuatu waka kwe kanile tira waka muendia e.
1: Iye.
2: Mare tuwa supuma namba ya mbovu.
1: Nisawa.
2: Ni usene tanike ndo kila ke maketi e. Na ke kandiri ya vinya kapisa. Na nginyanga ligwa mimi ni mukenya ama mimi ni mukapira gani. Nende tosiege ye, nende tosiege ogimawamu ere.
1: Erodhi.
2: Seneta, just imagine. Manasi baraingira wiki ya kana tuna mithenya magomete
1: ndiguo
2: nondoro makitie pio atenga bana wa account wa emburo twiraga nike gatabi darutete na embo gambo nayo moe wenye madagitari lakini muthenya we goroneso atimana CS roko na bana embure kibarore Mundo wote arosaga muto wa muvavia.
1: We.
2: Watonya kibarore. Ukali ngwangiri gere seneta.
1: We unachia kunono zira muvavia?
2: Nirakwe seneta ni waratemie mwana wako kijana yangu na miaka 17. Arosire muvangu atonya kibarore kia bingwa araringiwa igere. Kina ligwa tere seneta. Bia ile dato mekire vau sene dato no ira taro o kave wa sio nonge karira thina. Na ndala yende to sio gima wa mwiri. No kiri kanaga campaign ya kene na mono mono mono mono arongoretie ogiba wa mwiri wa county ya Embu. To kiri wa kaste county ya Embu atene ko ndaga gukira kire nyaga. Deu dai no ate adwa to Embu ko marakwa no ndwa ogima wa mwiri usokete gucoka. Na ekari ya mbuka county roma ya reverse taxi. Na nwako to kireretu wa. Okina ni waru seneta tororetio. Ondozio to niretio minya seneta
1: Thank you. Sio noa ne doktor. Kole kaundo. Ok. Ne oma. Aligita ni. Nema kole tuwe maigete mero ndero ndo ama ndo ngora ni ngora ni. Rakini. Nyiko linga anotuiri wakwa Embu kaunte kwele mwe ya kule kuona madhenama nienda ukwela terere uvuru wa madagitari kukoma magomete kona nyingi siya Kenya nondo nendi kende mudhenyolea makolilo makiga meronde nyina ale wambere kukwela mudhikiriria nagitu mikira kira tumo madagitari magome nikirenda attention kana nikirenda mono mono ministry ogimo wa mwiri ekorwe kirikirira nayo kanjo ya man governance wadeo ne agero korwa ekirikirira Na kiumia rigiki we na was away nero nire siasi duare vando marare na governor Cecily Mbarire na ndeto eno niyo marageragia kwariria na ndeto eno nire da pia andu menge makathatu arugamiriri macia macia madagitari tutikariganirwe kwaguo ndeto eno nire da kindu twetaga collective responsibility nondo matao ma ugo mudhikiri urauga neguo kuna tharakanithi ungithino aguo merungithino aguo na kona nyingi cia Kenya kwaguo no atoririe atiriri ministry ya ugima wa mwiri itongoretwe ni CS Duale kanjo ya mangovernance meto monte merungwana na mugwanja na cia macia madagitari no atomuvoye ugo murekaranira turona mugikaranira mutikabu vatanire nigetha nake murwaru ane kevonia ndo tuga muthikire gutimo ndo endaga kurwara lakini akade kaundo mono mono gatambite mono ne kaundo karathi na mbere kona nyingi cia county embu county iremwe mwalia wegwe kendo ategia tuika industry yo bra bra bra bra okoro kemenya nikinene twagwetu embu kwa inge murwaru a embu noiseru kwera kwera gya vale gwete nyine evoka nevoka ve notheri notheri ucio nwagirwo guka nevenya kumwini umwaru mbwa wainiri akiuga ati muthenya wa jumatatu niwamugwethia niwamuleti down muthenya wa jumaine niwamugwethia pia ndeno na matumaini muthenya wa jumatano wanaguo ndoratoma theke lakini akenera ngai gikeno giake nikumenya atiriri ku muthenya wa jumaviri Yeah. Atuga Sunday is coming. Nimuthenya wevoero. Kwoguo wanatu tutigakue ngoro. Nwakoro muthenya muthwa jumatatu maundu matina rova mogima wa mwiri, matika rova rocio, lakini tokoro tona kirigiriro ati muthenya jumaviri no rakinya. Gitakuwa siku jema. Okay. Mudikiriria ndo ndoriko tonganete naguo wa gwekera vinya kana wa kuthiria vinya. Halo.
3: Halo akugo.
1: Ni mwaro.
3: Nje mu ndo gwe tsara mani kinywa le ngangare.
1: Karibo.
3: Nje ke ndo kya mbere ndo ri anda. Mune ni kwa akugo chini kwa mazinda gitari matire kwa akugo.
1: Mhm.
3: Na rere ambo chima ati makiri kwa kuja tsana singi ngiri ndo kwa ngoma ange kwa nyora ma we kwa mata gitari na ri macho kwa kera kwa kima kwa tsana ba.
1: Thank you nena kuigua nyemuthikiria nguiguete wonthe na iko turauga tiriri nituge na kirigiriro to our leaders Neto isirio varu andeto yo, nanana uga ministry, yogi muamwere, kanjo ya mangovernance, na siya masia roga meredi, kana siya masia mandagitari. Murwaru, natige kudhiye mbere kuturwa, na ondogo tego tongienda. Halo.
4: Halo, wake kudia.
1: Nemu haro.
4: Ujio nendo wakatino, nemu eno wakarulumo.
1: Karibo.
4: Nego tenga banatu ya tiri. Ati nugo tutu mirandemu. Ya zambana.
1: Iye.
4: Ya kamumu.
1: Aha.
4: Aya iganda chia magembe. Tariwe andiwa makuwe ni mauka agosha magembe gugu leinu wakarurumo.
1: Negwa.
4: Ogweri. Na kibuza kibuwa na nuwa tumiri iganda naku.
1: Negwa.
4: Ewe akira tumia noko maruta amae nikukuru kwa hato waginyane na tuthiete kiozula no
1: sawa kiune kiulia kiega kono ndo nenge mwerani ya ndo eto kavinda kaka ne kavinda tole kanane kavinda tole atomera budget ya mwiso na to our leaders kwa ambiri MCA nginya raisi mono we ule ofisi ile turakwenda maendeleo na budget yetu ya mwiso ya mwaka wa thirikari uto naguo wa 2026 kuthi 2027 tika niko tuletere maundo mengi we ule ofisi ile tondo na mbia si ya mwenge tulenda kana turakuvoya mbia shiko likiruta wira budget ya mwiso yo vetwe na mbia shiogoti wa mwenge we fanya kazi wiro shio gago tetera nito tika maundo mengi ni toba mwe nyende shio ntane nguera gatirire turauga gutiwira na gutima wira na ciana ciatu ciathoma ikaigwa gutima wira lakini nitwagirukora tugiciria ni mawira mariku turauga matikuo nwisi gutiga tiga gutumwa nyomba kwaguo mwana uria uthikiriretie thaino nathi athome kindu gitagwa masonary kuu ni gutuma nyomba cia matuvari cia ndarugu cia mathiga ma loko wana cia mathiga ma kware tuva mwe yeah. Tamako vuguo na certificate yaku ya KCSE kana KCP. Just imagine. Matukole ule nyomba ila atumwa. Nyomba ila atumwa ndona madheka mono. Nyomba ili tira kero siring. Nyomba ili kero kendo kere toa gypsum. Gypsum. My friend. Gypsum. Eh? Nyomba ka ila dhimitro kore ya gori keva kwa rangi mondo. Ige kero wa writing. Ile toa snake writing. Ukithira kuoguo yani oku nyomba ndari lakini orona tamiaki yake nanda iretwa gypsum installation kuwa nkoro vundi wa kuokora onavumbere urathomere te ovoro gwikira ceiling ruthio kathomere ovoro wa gwikira gypsum to bamwe kuna kendo kira to aterere nyomba no ngiye ciekero manje plumbing to bamwe va compound ya nyomba kana vunja akule kuvanda kwa katima lakini ugeka kendo twetaga landscaping kana vauva kunjoge kira maona ndwe na ndwe kule kendo kiretwa capro installation capro to bamwe kana no vakinya vando kendo nyine enda vakwa vekero tiraso ye tiraso no kera tiraso irekero soleto ewa marangi ngorani ukethira te tiraso auguo ne kendo kithiu sukuru mudhikiri ona mwana waku kanwa nawe omogima nolenda gukorwa ukiongerera unjuzi waku nyiko kuri kaundu ningi enda gukwira kuri Jeremiah Nyaka National Polytechnic intake nirathi na mbere ya mweru wa kanana mweru wa kenda kauna kone na kwira ni kuri Jeremiah Nyaka National Polytechnic na ongiu maembu tauni yuthiete ya kiretire kana umethe kiretire yuthiete ya embu wakinya vando veta kwa rweka no kuona kivao kiandikitwe Jeremiah Nyaka National Polytechnic na national ne kuga ne kindu gitikiriku nduthio thome abai uri uge waku ukoragwo na guo na ndu certificate urutaga ati omundu anjara tamaka kuri andu mesi ovundi mono mathondeka vikiviki makathondeka ngari panel beating wanakano kethera mundu aragwikira plumbing mundu ni designer mukari teira mukari lakini ndo certificate kogu ndungevwa contract si uende pale vivale nevenya na ndukerira ugako kiuga njagi ava ino twera gato mundu twega vena kendo maleta recognition of prior learning recognition of prior learning yeah kudiyoge kidwa kegeranio akora ni roofing ya nyomba na mona no ramenya ukina ndikira certificate unangoja weterete ndui vora namba kevugo mugwanja akevugo kevugo idato idato inya inya amugwanja mugwanja 07 00 33 44 o 7 a 7 lia mwiso kevugo mugwanja kevugo kevugo idato idato inya inya mugwanja a mugwanja okay Nundu liko tunga netena guo wagwe kera vinya kana wako dhiri ya vinya. Halo.
5: Wangimulia.
1: Nemuaro.
5: Naso karengi.
1: Iii karibu.
5: Nime mbuga ya delewe.
1: Hmm.
5: Na toka na durone ya dongoli ya ya jengi.
1: Hmm.
5: Mau yeta ya delewe.
1: Hmm.
5: Mundu ta mungonji.
1: Hmm.
5: Dalam itu kerana ada awal kita mendengar dia berikari dengan tak biasa yang degan nama ini, nama ini ya. Rabu, mau ke mana magiria dengar dia kepau. Nama tu berapa mulut makan nama ini?
1: Mai re.
5: Nanti ramu bunyi awalnya adu ompe kan degan Mereka mabu no na ya ni tako wa mutongo liyevuwa rafesa amu ndo siliye kumi.
1: Weee.
5: Gina liyevuwa sili ni otongo liyo amu bemba
1: u. Yani urenda kumbela na njira nguve ni moli kirego konyero wa tene tene.
5: Tene tene.
1: Wa mundo walikuwa umagana magana mai. Neko mua nenga gero magana mai ere na kwenge ngiri ere.
5: Tuwa nengero mivenya ere ngurani.
1: Oh ee ale tunde izi.
5: Ya
1: ni ndo kumbela mudhenyo kiume kiume rado komira wa mondo ngiri gere na maire.
5: Kwanza ni 22.
1: 2200.
5: Na tuare ngima na nyama. Ni si au ngire nje induge.
1: We.
5: Aiya ngima na nyama ngulia.
1: Ngima na nyama tako mwagorasi ya renduge.
5: Ka alanji au kire na roli yenduge.
1: Nuru mulega kumbeta maondolea manike?
5: Adanga ni uranari yo wane ngeri tanambe agu kungu bore na duu kue kamugwa yo kadari.
1: Thank you. Nengo mwava namba ya kwa. Moka ambeta kwa nanyi toro meindo, ya? Nuru liko tunga leta na kuwa mudhike liwa weke la vinya, kano wako dhiri ya vinya. Halo.
6: Halo.
1: Niko haro karibo.
6: Yes.
1: Halo.
6: Halo.
1: Nera kuigwe vio?
6: Halo. Iwa vio vio.
1: Ni mwaro.
6: Uwe ndo shukati wapaka kirima.
1: Iye.
6: Ni kirima toho tiraga.
1: Weee. Ni mwara agi ato lira?
6: Kwa?
1: Nekera ato kira?
6: Nika miya ato lawa kona teke wa metiri.
1: Eh.
6: Ni metiri tuwa agi ato lira. Nima ato kira.
1: Nima lese kira.